0: допълват от Министерството на регионалното развитие. След наводнението във Велико Търновско реките там вече са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов и увери, че язовирите в областта са под контрол.
1: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Явковски и, както знаете, язовир Александър Памбулийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
0: Заяви Марин Богомилов. И в Ловешко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопот, който е над 90% пълен.
2: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
0: Посочи Христов. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов е настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуван е гимназист, който също е бил на събирането. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. За един загинал и трима пострадали в резултат на руска ракетна атака в Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Серхий Лисак в канала си в Телеграм. Щети са били нанесени на обект на инфраструктурата в един от районите на града, а на мястото са били изпратени представители на спешните служби, които да ликвидират последиците от атаката. По-рано в телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решения в Киев. Това съобщиха от външното министерство в Москва. Ангел Григоров информира.
3: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
0: Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари в южната част на Иран срещу цели, включващи лодки, опитващи се да поставят мини и ракетни пускови установки. Това предаде Reuters, като цитира изявление на Централното командване, в което се посочва, че ударите са били предназначени да защитят американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Същевременно се проявява сдържаност по време на продължаващото примирие, заяви говорителят на Централното командване капитан Тим Хокинс. По-рано местни медии, цитирани от Reuters, съобщиха за експлозии, чути в иранския град Бандар Абас и в крайбрежни райони близо до Ормузкия проток. Вчера Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват недостатъчно изгодни за тях условия. Ливанската шиитска групировка Хизбула обяви, че е извършила поредица от атаки в северната част на Израел, като отговор на нарушаването на примирието от страна на еврейската държава, която по-рано обяви намерение да засили операциите си в Ливан, предадоха Associated Press и France Press. В серия от съобщения Хизбула уточни, че е извършила най-малко 4 атаки с дронове срещу казармата в Шомера, удари срещу две други казарми в северни израелски селища и срещу военен пост в Мизгав Ам. От своя страна, израелската армия съобщи, че военновъздушните сили са нанесли с нощи удари по обекти на Хизбула в долината Бекаа в Ливан. Съобщенията за нови удари се появяват дни преди планирана среща между ливански и израелски представители в Пентагона, на която трябва да бъде обсъдено примирието, договорено през април с посредничеството на Съединените щати.

0: Английската хеви метал група Iron Maiden ще изнесе днес концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по случай 50 годишнината от основаването на групата. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа, а концертът ще започне в 19 със специалните гости Anthrax. Доста преди това ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадион Васил Левски. По преценка на пътната полиция, от 13 часа ще бъде спирано движението на автомобили по булевард Евлогий Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес започва текущ ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. В област Видин ще се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци. На територията на Монтана ще се работи в отсечките от Белотинци до Смоляновци и между обходния път на град Монтана и Сумер. В област Враца строителни дейности ще се изпълняват в отсечка, преминаваща до село Кръводер и в 2 км от обхода на Враца при входа на града. При изпълнение на ремонтните работи в участъка между Монтана и Враца ще бъде изцяло ограничено движението и превозните средства ще се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана ще бъде спряно движението на камионите над 12 тона, а трафикът на леките коли до 3,5 тона няма да бъде ограничаван. Прогнозният срок за завършване на ремонта е до края на юни. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 32 5 Benere Burgas.
1: Only when you want my body, want my body.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 26 май, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центрове за вземане на решения в Киев. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини и ракетни пускови установки. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се дейностите да приключат до края на следващия месец, а до тогава движението в някои участъци от пътя ще бъде по обходни маршрути, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
1: Днес след обед край врачанското село Краводер регионалният министър ще провери каква организация е създадена за предстоящия текущ ремонт. Край селото ще бъдат ремонтирани 8 км от първокласното трасе, а в областта ще бъдат преасфалтирани още 2 км от обхода на Враца при изхода на града. В област Видин ще бъдат ремонтирани 26 км между Димово и Белотинци, а в област Монтана 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер. На места ще бъдат подменени два пласта от асфалтовата настилка. На други

има едроплощни изкърпвания, а някъде и преасфалтиране по ширината на платното. Очаква се ремонта да завърши до края на юни. До тогава ще има промяна в движението през северо-запада. На места ще има пренасочване на трафика през обходи, а на

0: се ремонта да завърши до края на юни. До тогава ще има промяна в движението през северозапада. На места ще има пренасочване на трафика през обходи, а на други ще се разделят товарните от леките превозни средства. Подробна информация за актуалната пътна обстановка може да бъде намерена на дежурния телефон и интернет страницата на АПИ. От Враца, Иван Тонова.
1: Възстановено е водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода, заради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, съобщиха снощи от регионалното министерство. Оттам напомнят, че това стана след повишение на нивото на река Видима, вследствие на валежите от 22 май, както и че освен министър Иван Шишков на място вчера проверка са извършили социалният и земеделският министър Наталия Ефремова и Пламен Абровски. В Пловдив днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР пред ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. В националното съвещание ще участват също политическото ръководство на МВР, изпълняващият длъжността главен секретар и директорите на главни дирекции. Очаква се вице-премьерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по

0: за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. По-рано в телевизионно интервю Атанас Пеканов заяви.
1: За 5 години България получи половината от средствата по ПВУ. Остават 3 месеца да получим другата половина. Залога е близо 3 милиарда евро. Следващите 3 месеца, през юни, половината от това плащане трябва да бъде получено. 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро.
0: Посочи вицепремиерът Атанас Пеканов. Повече средства в следващия европейски бюджет да бъдат насочени към кохезионната политика, общата селскостопанска политика и общата политика за рибарство. За това настояват България и още 15 страни членки на Европейския съюз от така наречената група «Приятели на кохезията», създадена от Полша. Те оповестиха съвместна позиция преди съвет «Общи въпроси», предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Според новосъздадената коалиция, тези политики са единствените, за които Европейската комисия предвижда реално намаление на финансирането, въпреки общото увеличение на многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034. Според 16-те държави, бюджетът трябва да осигури достатъчно средства както за традиционните политики на Евросъюза, така и за новите предизвикателства. Сигурност, енергетика, миграция, отбрана, климатичен и цифров преход. Те подчертават, че кохезионната и селскостопанската политика остават ключови за икономическия растеж, сближаването между регионите и продоволствената сигурност. Държавите искат и по-гъвкави условия за изпълнение на програмите. Новосъздадената група смята, че кохезионната политика не бива да се превръща в постоянен инструмент за реакция при кризи за сметка на основната си функция. Позицията подкрепя и акцента върху конкурентоспособността чрез новия Европейски фонд за конкурентоспособност, но със специално внимание към по-слабо развитите държави и малките и средните предприятия. Предлага се и по-високо европейско съфинансиране за страни с брутен вътрешен продукт на човек под средното за Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима души пострадаха, съобщава се и за щети по инфраструктурата на града. По-рано от Външното министерство в Москва съобщиха, че в телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев. С подробности слушаме редактора Ангел Григоров.
3: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
0: Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
4: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Говорителят Тим Хокинс изтъкна, че се проявява сдържаност по време на продължаващото примирие. Ирански медии съобщиха за взривове в град Бандарабас и в крайбрежни райони до Ормузкия проток. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение въпреки последните американски удари. Той отбеляза, че днес

0: предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Котировките на петрола на международните пазари останаха на ниво под 100 долара за барел тази сутрин. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Израел ще засили ударите срещу Хизбула, въпреки израелско-ливанското примирие. Израелската армия съобщи, че е нанесла удари срещу обекти на ливанската групировка в долината БКА и други райони на Ливан. От Хизбула заявиха, че са атакували 3 израелски казарми и военен пост. За новините Георги Петровски.
1: Обединеното кралство регистрира най-високата си температура през май за всички времена. Вчера в Лондон бяха измерени почти 35 градуса по Целзий, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Тази рекордна за май температура, измерена в Кю Гарденс, също така стана най-високата по време на така наречения банк холидей. Това са няколко почивни понеделници през годината. Най-горещият банк холидей до сега е бил през август 2019 година с 33,3 градуса. Не само в Англия имаше високи температури, Уелс също преживя най-горещия си майски ден, където температурата достигна 32,2 градуса на летище Хауърдън в графство Флиншър. Шотландия и Северна Ирландия също регистрираха най-високите си майски температури. Очаква се живакът в термометрите да продължава да се покачва в Южна и Югоизточна Англия, като синоптиците предупреждават, че е възможно дори леко да бъдат надхвърлени 35 градуса. Нощните температури също бяха много високи. В Лондон те бяха близо до 20 градуса. Още в петък Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде първите си оранжеви предупредителни кодове за жега за 2026 година, обхващащи голяма част от Англия. На много други места е издаден жълт предупредителен код за горещини. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Франция също беше засегната от необичайната гореща вълна през май, информира редакторът Димитър Пенков.
3: Властите издадоха предупреждения след 2 смъртни случая по време на любителски спортни събития, предаде Associated Press. Спортният министър Марина Ферари изказа съболезнования към близките на 53-годишен бегач, починал в неделя по време на състезание в 20-ти район на Париж. Въпреки че не е ясно дали случаят е свързан с горещините, Ферари отбеляза, че това е възможно, тъй като във френската столица температурата е достигнала 32 градуса. Спортните дейности при екстремна жега изискват максимална бдителност, предупреди спортният министър. В Лион местни медии съобщиха за смъртта на жена, получила топлинен удар по време на друго спортно събитие в неделя. Националната метеорологична служба на Франция отчита температури над 30 градуса в голяма част от страната, като горещата вълна се очаква да продължи и през следващите дни.
1: Информация на редактора Димитър Пенков. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе днес концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по повод 50-та годишнина от основаването на групата. Очаква се след обед да бъде затруднено движението в центъра на София заради концерта. В 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията от 13 часа ще се ограничава преминаването на коли по булевард Евлоги Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Още за концерта на британските метал легенди ще чуем от музикалния редактор Веселин Димитров.
4: Coles и Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на Heavy Metal Титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят в 17 часа, а на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините Веселин Димитров.
1: 70-та годишнина на хумор и сатира на програма Христо Ботев на Националното радио ще бъде отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници. Експозицията се открива днес по обяд в мраморното фоайе на Националното радио, където ще остане до 12 юни. Идеята за изложбата е на Халид Куртулмуш Айтослу. Той е

0: роден в Айтос и е възпитаник на художествената гимназия в Сливен, а сега живее и работи в Бурса. Проектът се ражда миналата година по време на хумористичния конкурс в Кубрат, съорганизатор на който е екип хумори-сатира на програма Христо Ботев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
1: Добро утро! Отборът на ЦСКА 1948 си осигури второто място в първа футболна лига и ще играе в европейския турнир Лига на конференциите, след като завърши 0-0 с Левски в заключителния 36-ти кръг на първенството. В друга среща Лудогорец надигра ЦСКА с 1-0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в Лигата на конференциите. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за турнира Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Ивайло Чочев реализира попадението за Лудогорец в четвъртата минута на добавеното време и заедно с Мамаду Диало от ЦСКА 48 и Евертон Бала от Левски станаха голмайстори на първа лига, като и тримата завършиха с по 18 попадения. В Германия Волсбург изпадна за първи път в историята си от Бундеслигата, след като отстъпи с 1-2 на Падерборн в реванш от баражите. Първият двубой завърши 0-0 и така за първи път от 1997 година бившият отбор на Мартин Петров няма да играе в елита. Лионел Меси напусна терена при победата на Интер Майами над Филаделфия Юнион с 6-4 в първенството на Съединените щати в 73-та минута, а това предизвика тревога в щаба на националния отбор на Аржентина броени дни преди световното първенство по футбол. От клуба официално публикуваха информация за състоянието на Меси, в което се казва, че травмата не е сериозна, а се касае само за физически дискомфорт, свързан с мускулна умора в сухожилието на лявото бедро. Очаква се капитанът на аржентинците да е готов за Мондиала, което стартира на 11 юни, а първата среща на световните шампиони е на 17 юни срещу Алжир. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88 на 73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в сряда отново в Ботевград. Във втория двубой за бронзовите медали във Варна, Черноморе загуби от Рилски спортист с 94 на 100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличията с 2-0 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия кръг на европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова, с черните Нургюл Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 11 градуса в Смолен до 19 във Враца и Силистра и 20 градуса във Варна. В планините са от 2 градуса на Мусала до 11 на Мургаш. В столицата е 15 градуса при 89% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. Мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби «Ответен удар 26-та», предупреждават от Министерството на отбраната. Днес от 8.30 до 16 часа движението по автомагистрала Тракия в участъка от 87-я до 90-я километър в посока Бургас поетапно ще се осъществява само в активната лента, заради косене на тревни площи. Поради същата причина, с повишено внимание трябва да се движат преминаващите по магистралата от 208-я до 229-я километър в посока София. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят и, че за изграждане на рекламни съоръжения на автомагистрала Струма при 76-я километр в посока Кулата е ограничена аварийната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решения в Киев. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вторник се усеща като понеделник. Добро утро на старта на 26 май. Посрещнахме празника на духа и книжовността. Изпратихме абитуриентите и заредени с хубави емоции влизаме в новата работна седмица, а тя ще бъде и по-кратка, само 4 дни. Аз съм Петя Янакиева, Нина Рангелова е нашия новинар, Теодора Кралева е на звукорежисьорския пулт, а ето какво сме ви подготвили до 10 часа. За проблема с комарите е абсолютно сериозен. Общинският съветник Марията Тимна Варохова сигнализира в докладна записка за честите сигнали, оплаквания в социалните мрежи за увеличената популация на комари в Бургас. Тя посочва, че извършените до момента обработки не са достатъчни и е необходим допълнителен финансов ресурс. Ще бъде ли отпуснат той? Рохова ще чуем след новините в 8. С високите температури идват и летните планове. Колко ще струва почивката на къмпинг този сезон, проверяваме заедно с Веселин Василев от къмпинг БГ след 8.30. В минутите за култура и изкуство след 9 ви срещаме с Мариана Добрева-Велева, която е двигател за възраждането на емблематичния Бургас Булс Фест. Ако трябва на Стенли, обаче слушаме сега 26 минути след 7 часа, трябва да се събудим.

0: Най-сетне вече и сутрешните температури са високи. 18 градуса е сега в Сливен и Ямбол, 19 в Средец и Царево, 20 градуса показват термометрите в Несебър и Бургас. Днес ще е предимно слънчево, след обяд с временно увеличение на облачността. Максималните температури са си направо летни, между 27 и 32 градуса във вътрешността и до 26 по Черноморието. Температурата на морската вода вече с, можем да кажем, почти приятните 17-19 градуса за най-големите ентусиасти. Клонението на морето днес 2 до 3 бала. Сряда и четвъртък прогнозата е за дъжд и температурите ще са малко по-ниски.
1: БНР Бургас.

0: този ден.
1: Днес е световен ден на Дракула, посветен е на датата на издаване на известния роман на Бръм Стокър «Дракула» през 1897 година и се отбелязва ежегодно от едноименното дружество в Великобритания. Днес е празник и за мюсулманското население. До 28 май се отбелязва Курбан Байрам. От събитията на този ден още през 1805 година в Милано, на 26 май Наполеон I Бонапарт е коронован за крал на Италия, а у нас през 1879 е открит Върховния касационен съд. Още сега от Нина Рангелова.
2: Хронологията ни започва от 1647 година, когато в Канектикът е извършена първата в Америка екзекуция на жена, призната за вещица. Датата, но през 1868 година пък се свързва с последната публична екзекуция в Англия. Тя е на ирландски националист, обесен заради бомбен атентат в Лондон. След неуспеха на априлското въстание у нас, по нелеп начин губи живота си един от националните ни революционери, Панайот Волов. На днешния ден, през 1876 година, той се отправя за Румъния, но при опит да премине буйните води на река Янтра, се удавя. България все пак получава своята свобода, както това се случва и през 1879 година за Афганистан. Държавата е създадена с договор на 26 май между Русия и Великобритания. В новия век и по-точно през 1924 е извършен първият полет на експерименталния самолет Ант-2. А през 1938 в град Волфсбург, Германия, започва изграждането на завода на Volkswagen. Първият камък поставя Адолф Хитлер. Прехвърляме се в България, където на 26 май 1946 година в Русе се ражда Нешка Робева. Бъдещата гимнастичка и треньорка завършва хореографско училище, а после ВИФ. Състезава се в националния отбор по художествена гимнастика с старши треньор Жулиета Шишманова. Под нейно ръководство България печели 294 медала от световни и европейски първенства и олимпийски игри. Не случайно и до днес е популярен израза «При Нешка няма грешка». Спортът не е самоцел, казва Робева в интервю тази пролет пред Нощен хоризонт.
3: Спортът се прави за хората. И най-малко е за зрелището. Нали? То е и зрелищно наистина, но хората търсят опора. И спортиста, големия спортист, ето това трябва да бъде героя на нашите деца. Неговия идол, стремежа, и не толкова да постигне неговите резултати, колкото да извърви пътя.
2: 1970-та. Съветският свръхзвуков самолет Ту-144 извършва първият редовен полет. Нещо като полет нагоре прави и американецът Джон Уилик. Негова заслуга всъщност е първото успешно катерене по южната кула на Световния търговски център в Нью-Йорк.

0: Няма как да сбъркаме дълбокия и магнетичен глас на Лени Кравиц. Роден в Манхатън през 1964 година с баща руски еврей и майка от бахамски произход. Притежател на 7 награди Грами и множество фенове, включително и у нас. Родени на днешния ден са още българския поет Николай Лилиев през 1885 и американската актриса Хелена Бонан Картер през 1966.
1: БНР Бургас.

0: проявите увереност в решенията си, но да си оставите място и за друга гледна точка. Възможен е разговор, който ще ви насочи към по-ясна перспектива. Телци, въпреки че сте си попочивали доста, като че ли все още имате нужда от спокойствие или по-скоро от възможност да подредите нещата около себе си, онова, което търсите, е малки практични стъпки. Близнаци, общуването ще играе важна роля и във вашия ден, а то ще ви поднесе интересни възможности, без обаче да вземате прибързани решения, съветва хороскопа. Раци, емоциите ви ще бъдат по-силни от обикновено, което може да доведе до неразбиране и дори конфликти с най-близките хора, а в никакъв случай не бива да допускате това. Лъвове, има шанс да привлечете внимание със свои идеи и действия, които обмисляте отдавна. Нека увереността и ентусиазма ви се превърнат в успех. Деви, деня подкрепя вашата вътрешна организация. Готови сте за много задачи. Онова, което трябва да направите обаче, да дадете приоритет на една и да работите за нея, и то с най-малките и детайли. Без ни може да се появи ситуация, която да изисква баланс между личното и между чуждите очаквания, онова, което трябва да направите на работното място. Спокойно подходете и запазете най-вече вътрешната си хармония. Скорпиони, интуицията ви днес ще бъде силен съюзник при вземането на решения. Най-важното е да не допускате напрежение. Стрелци, може да почувствате желание за промяна или ново начало, дайте си сметка какво ще ви струва и едва след това скочете с двата крака. Козирози, бъдете последователни и това ще ви помогне за решаването на въпрос, който изисква повече търпение. Ще бъдете удовлетворени днес от добре свършената работа. Водолей, неочаквана идея може да донесе свеж полъх и енергия в деня ви. Бъдете отворени за новото и за различните гледни точки. Рибите, на финала на нашия хороскоп. Бъдете съпричастни към хората около вас, следвайте интуицията си и денят определено ще бъде добър. Толкова от хороскопа, точно в 8 идват новините с Нина Рангелова.
1: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн. От 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Осем часа започват новините на БНР Бургас. Добро утро от мен, Нина Рангелова. Допълнителни средства за дейности, извършвани от дезинфекционната станция в Бургас, поиска в докладна записка общинският съветник Мариета Тимнева-Рохова. Те са в размер малко над 230 000 евро и са за борба с увеличената популация на комари в града, за което все по-често има сигнали от граждани в социалните мрежи и в медиите. Тя посочва, че извършените до момента обработки не са достатъчни, както и това, че трябва да се подобри превантивния контрол и мониторинга.
2: Проблем, който засяга не просто само дискомфорта на гражданите, но и тяхното здраве, качество на живот. Да не забравяме, че ние сме и туристически град и навлизаме в туристическия сезон. Това допълнително също прави проблема, изискващ трайно решение. В медиите започнаха хората да се оплакват, че се забелязва нарастване на популацията на тези насекоми. Питат с основание доколко дейностите, които дезинфекционната станция извършва, са ефективни. Като жител в квартал Долно Езерово, от миналата година мога да кажа, че водим тази битка.
1: Впоследствие докладната записка беше оттеглена от вносителя. Мариета Рохова посочи още, че нейното предложение било изцяло с превантивен характер и уточни, че гражданите трябва да имат публична информация с резултатите от обработките, с графиците и обхвата на работа, особено през летния сезон. Още по темата в предаването акценти след новините. Мащабно придвижване на военнослужещи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби «Ответен удар» на учебен полигон Корен край Хасково, съобщават от Министерството на отбраната. В учението ще участват военнослужещи от сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и многонационалната бойна група на НАТО в страната. Формированията от контингента на сухопътните войски на САЩ и на НАТО в България ще се придвижат от учебен полигон Ново село край Сливен до учебен полигон Корен в Хасково на 31 май и 1 юни. До 27 май по републиканската пътна инфраструктура преминават и състав и техника от американските въоръжени сили. Промяна в инвестиционната програма и бюджета на община Болярово предстои да бъде гласувана на заседание на местния парламент на 28 май. Съветниците ще разгледат и проект за изменение на общия устройствен план на общината и изработване на подробен устройствен план за имот в землището на село Ситово. Комисиите към Общинския съвет дадоха съгласие общински земеделски земи да бъдат отдавани под наем за срок от 5 стопански години. Те са в землището на село Стефан Караджово. За други път бе дадена зелена светлина за промяна на предназначението им от земеделска в горска територия. Затруднения в купуването на винетки и маршрутни карти ще има от днес до 28 май през нощта. Първите актуализации на електронната система за събиране на пътни такси ще са тази вечер от 22 часа до полунощ. През този период са възможности

0: възможни трудности при купуването на маршрутни карти. 20-то издание на майските срещи на славянските творци се открива днес в Дома на писателя в Бургас. Специални гости ще са Анджела Родел и Петър Чухов, които освен, че се занимават с литература, са и музиканти. Във фестивалната програма творците ще вземат участие в литературни четения, творчески пленери и конкурси за написване на стихотворения. С подробностите Елена Димитрова.
1: 8 премиери на книги предстоят на 20-то издание на Международния литературен фестивал Святослово, който се открива днес и ще продължи до 29 май в Бургас. Тези премиери са резултат от посещенията през годините на нашите гости, коментира Вили Колева от Народно читалище Любен Каравелов, които са организаторите.
2: Първо да започнем с антологията, която ние издаваме във връзка с 20 годишнината. Това е антология Вдъхновение от Бургас, която включва 70 творби на автори, които са били наши гости от 2022 до 2026. Т.е. на 5 години ние издаваме една такава антология, която представя гостите в рамките на тези 5 години. В нея участниците са много, те са от 13 държави, нашите гости от последните години. Както вече споменах, имаме много премиери и това са премиери, които са преводни.
1: Ще бъде представена антологията Вътрешно море, която събира бургаски поети, преведени на сръбски език, както и на книгата В навечерието на 31 февруари от Наталия Недялкова в превод на хърватски език. Почитателите на поезията ще се включат в традиционното събитие поетичен круиз из Бургаския залив, в който ще посетят Ченгене-Скеле и остров Света Анастасия. Елена Димитрова, БНР Бургас.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието ще бъде предимно слънчево преди обяд с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав. Вътрешния министър Иван Демерджиев събира директорите на областни дирекции от Южна България в Пловдив. Очаква се една от обсъжданите теми да е възможността издирвани лица да получават вътрешна информация от системата на МВР и така да се укриват продължително време. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебния кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. А по-рано в телевизионно интервю пред BTV Пеканов заяви, за 5 години България получи половината от средствата по плана. Остават 3 месеца да получим другата половина. Залогът е близо 3 милиарда евро в следващите 3 месеца. През юни половината от това плащане трябва да бъде получено. 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да постъпи и остатъкът. Ситуацията в наводнените райони у нас се нормализира. Точно 15 са минутите след 8. Делничните теми определено напират, а ние до 9 се насочваме към региона. Една тема, която засяга абсолютно всички, които живеят край морето и в Бургас, и в околните градове, а именно борбата с комарите.
0: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Общински съветника Марията Тимнева Рохова сигнализира в докладна записка за чести сигнали в социалните мрежи на граждани за увеличена популация на комари в Бургас. Тя посочва, че извършените до момента обработки не са достатъчни, както и това, че трябва да се подобри превантивния контрол и мониторинга. За целта е нужен допълнителен финансов ресурс от малко над 230 000 евро, който не застрашава финансовата стабилност на общината, уточнява още тя. Какви са останалите мерки и мотиви за докладната записка, която, оказва се, в последствие беше оттеглена от вносителя? А защо? Отговорите в интервюто на Свобода Атанасова.
2: През последните 2-3 години се наблюдава размножаване на насекоми, основно еднодневки и комари, което е обяснимо с това, че ние сме крайморски град, с езера около територията на града, с влажни зони, и това е проблем, който засяга не просто само дискомфорта на гражданите, но и тяхното здраве, качество на живот, а да не забравяме, че ние сме и туристически град и навлизаме в туристическия сезон. Това допълнително също прави проблема, изискващ трайно решение. В медиите започнаха хората да се оплакват, че се забелязва нарастване на популацията на тези насекоми. Питат с основание доколко дейностите, които дезинфекционната станция извършва, са ефективни и защо се наблюдава този феномен, който определено не е приятен и дразни хората, което е разбираемо. Аз също, като жител в квартал Долно Езерово, от миналата година мога да кажа, че водим тази битка с тази популация и така съм го поела като ангажимент личен, също така, за да се справим доколкото можем с това.
3: Бяхме разговаряли с директора на дезинфекционната станция в Бургас и там проблема беше допреди седмица, че имаше постоянни дъждове. От една страна, че не позволяваха обработката, когато трябва по график да се извършва, и съответно, когато пък е било обработено, дъждовете измиваха всичко, което е било напръскано.
2: Метеорологичната обстановка също работи срещу всички тези дейности и за съжаление ги спъва, но има и още нещо. Хората задават и въпроса, не е ли трябвало малко по-рано да се започне с тези дейности, в предвид на това, че се знае, че вече при нас май месец е такъв по-дъждовен месец с дъждове. Не трябва ли да се започнат обработките първо с тези територии, особено около езерата, в зародиш да се реши проблема, т.е. да премахнем причината, а не да търсим следствието, като и да реш... което е по-трудно като борба, определено. Така че да, и това също е фактор, който затруднява като цяло постигането на един крайен задоволителен резултат.
3: Посочвате и конкретна сума в докладната, малко над 230 000 евро, че са необходими да бъдат гласувани от общинските съветници, за да може да бъде свършена обработката.
2: Така, сега малко да внеса разяснение тук, защото в движение намерихме някакво решение на проблема. Финансовата страна беше точно причината, заради която изтеглих докладната. Като вземем под внимание

0: факта, че сме средата на годината, без гласуван бюджет, общините работят със стария бюджет. По друг начин ще се опитаме да решим проблема.
1: Как?
0: Средствата наистина са най-големия проблем, осигуряването на средствата. След като обсъдихме и с господин Михов и госпожа Балтина и господин Георгиев, че е належащо да бъдат извършени извънредни пръскания, те се договориха, че дезинфекционната станция ще направи тези извънредни пръскания над влажните зони и на териториите, където има най-много оплаквания за тази увеличена популация, а вече чисто финансово по вътрешен път по общината с дезинфекционната станция като общинско предприятие ще намерят начин да се разплатят и да се извършат тези извънредни пръскания.
2: Чухме общинския съветник Мариета Тимнева-Рохова. Тя посочи още, че нейното предложение е изцяло с превантивен характер и уточни, че е важно за гражданите да има публична информация с резултатите от обработките на дезинфекционната станция, с графиците и обхвата на работа, особено през летния сезон. Графиците се качват на сайта на Община Бургас.
3: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Бургас заради ремонтно-възстановителни дейности по пътната настилка след подменена ВИК мрежа по улица Дебелт за 3 месеца е въведена временна организация на движението, като се затваря за движение на превозни средства участъка от улица Сливница до Александър Стамбулийски. Спазвайте временната организация и използвайте обходни маршрути, призовават от общината. В Созопол връзка с полагането на асфалт по улица Люлин и улица Мусала до 27 май е въведена временна забрана за спиране и паркиране на коли в района, предупреждават от администрацията. За удобство община Созопол осигурява безплатно паркиране на паркинг Люлин за периода. Точно 5 са минутите след 8:30. Добро утро с БНР Бургас.
1: БНР Бургас.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: И ето, че дойде онова щастливо време от годината, в което плановете за почивка добиват конкретни очертания и бюджет. За възможностите за почивка на къмпинг ще говорим в следващите минути с Веселин Вълев от къмпинг БГ, които вече са направили сметката вместо нас. Здравейте!
2: Здравейте.
1: Разбираме, че податката за това ваше проучване идва от една международна класация, в която нещата се оказват не точно такива, каквито са за България.
2: Да, наистина. Да, на база на това, което видяхме като данни за нас, България и за Европа, провокирани да направим изследване, по-скоро анализ на цените на къмпингите в България за настоящата година. И на база на този анализ ние всъщност ние събрахме информация за 37 обекта в цялата страна, на база на критерии да има от по-малки къмпинги, по-големи и на морето в адресността на страната. И на база на този анализ всъщност средната цена за България е 34,37 евро. Тук говорим за нощувка, двама човека, собствена каравана, плюс кола и плюс ток. Това, което европейската платформа, всъщност това беше техния начин за смятане и сравнение, разбира се, на цените. И при тази цена, всъщност, която ние сметнахме, България по-скоро се нарежда към по-скъпите дестинации в Европа.
1: Сега тук, като ни чуят слушателите и ще кажат на какво отгоре. Има ли на какво?
2: И да, и не. Сега у нас има страхотни места за къмпингуване, които наистина са така са вложени, са много пари и са направени европейски стандарти. От друга страна, от гледна точка пък на местните туристи, нали, при по-низките доходи, отколкото във Франция, Германия и така нататък, пък цените при нас всъщност са близки до тези до германските цени, пък с нашите доходи, нали, е доста, а после усеща това нещо като цена. Така че и да, и не, наистина.
1: Друг въпрос по отношение на финансовата част. Спрямо миналогодишната лятна почивка, с колко е ръста в цените?
2: Ами ръста е между 8 и 10 на 100.
1: Има ли разлика между цените на къмпингите, които са край морето и които са във вътрешността, с оглед, го казвам това, на екстрите, които се предлагат?
2: По отношение на удобствата, аз много пъти съм го коментирал това нещо, и морето, къмпингите по морето всъщност изостават като ниво на удобства и услуги на място. Ако на времето през 80-те години, което е било пика на къмпинг туризма у нас, морските къмпинги са били големи обекти с ресторанти, с заведения и така нататък, и те са били всъщност мнозинството като бройка обекти. Сега начин нещата са горе-долу обратното. Всъщност в вътрешността на страната има около два пъти повече къмпинги, отколкото на морето. Нивото на услугите всъщност е по-високо. И това начин не е само моя оценка и на западните туристи, които идват у нас.
1: Имам аз свое обяснение за това. Тук по Черноморието голямата екстра всъщност е морето. И собствениците на къмпинги разчитат основно на това. Докато във вътрешността, за да привлечеш туристи, ти трябва да се стараеш двойно и да представяш много повече неща, повече басейни, повече екстри за това да привлечеш туристи и къмпингът ти да бъде посещаван.
2: Ами не ти направа сте така е, но все пак има нужда и още малко усилия да се положат от собствениците на къмпинги по морето. Тук значи отваряме една скоба, разбира се, че не всички къмпинги има нужда от това нещо. Има няколко обекта на морето, които са наистина на много добро ниво, но като цяло мнозинството от другите има нужда още малко усилия да се положат, за да се дигне нивото и да имат все повече така подволни туристи, разбира се.
1: Това беше Веселин Вълев от къмпинг БГ. Очакваме неговите ревюта от обиколката на къмпингите в България и по морето, и тези във вътрешността.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Спорт.
1: Отборът на ЦСКА 1948 завърши 0-0 с шампиона Левски в матч от последния кръг на българското първенство по футбол и си осигури място в европейския турнир Лига на конференциите през следващия сезон. Червените завършиха втори, а третият Лудогорец ще играе бараж за Европа след победата си срещу ЦСКА с 1-0. 42-то европейско първенство по художествена гимнастика започва във Варна с официалните подиум тренировки. Българските състезателки при жените и девойките ще тренират между 11.30 и 12.25 заедно с отборите на Полша и Италия. На килима в официална зала ще излязат Стиляна Николова, Ева Брезалиева, Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова. В късната сесия от 20.30 са предвидени тренировките на Армения, Белгия, Беларус и Русия. Във Варна пристига и действащата европейска шампионка Таисия Онофричук, която през 2025 година спечели историческа титла в многобоя за Украина. Шампионата привлича сериозен медиен интерес, акредитирани са 75 журналисти, а Варна за последно бе домакин през 2021 година, когато Боряна Калейн спечели сребърен медал в многобоя. Точно в 9 следва емисията новини на Българското национално радио.
0: Азимут Констракшънс представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. В Велико Търновско продължава разчистването и описването на щетите, нанесени от придошлите води, следствие от валежите миналата седмица. За Националното радио заместник кметът на Велико Търново Георги Недев каза:
2: успяхме благодарение на цялостната организация да се справим с всички улици, главно които имаха нужда от разчистване, както и къщите на пострадали. Те бяха добре очистени, самите хора така се включиха в тази инициатива. Всичко, което срещнах през тези почивни дни, докато обикаляхме по къщите и по всички улици, които бяха заблатени, е вече изчистено и с тази мизерия. Да, имат много електроуреди, които са пострадали и по къщина, но това са материални неща, вярвам, че ще се справим.
1: Каза в интервю за предаването преди всички заместник кметът на Велико Търново Георги Недев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област, където продължава разчистването в районите, засегнати от наводненията. Бедствието нанесе сериозни щети по инфраструктурата в градовете и селата, както и в стотици домове и земеделски земи. До късно с нощи продължи работата по възстановяване на водопровода в Севлиево, който беше отнесен от придошлите води на река Видима. Заради аварията населените места в района бяха без питейна вода. Нормализира се и ситуацията в Априлци, където при наводненията пострадаха 50 къщи. Нанесени са щети и върху улици и мостове, уточни за Националното радио кмета на града, инженер Тихомир Кукуленски.
3: Има още за отпушване няколко водостока, които са запушени с дървета, шума и всякакъв материал. Една от улиците в квартал Видима буквално разорана от частите води. Една улица в квартал Ново село е в същото състояние. Един пешеходен мост просто вече го няма. Реката го отнесе, а друг малко по-надолу от него е с пострадали парапети. За радост не успя да събори мостата. Има мостове, на които са подкопани устоите отдолу, но за сега са невредими.
1: Каза инженер Тихомир Кукенски, кмет на Априлци, където също описват пораженията следствие на придошлите води. 5-годишно момченце е изчезнало с нощи край Кюстендил. Продължава издирването му, което е започнало през нощта от полиция, пожарникари, доброволци и граждани. В този час се очаква да се включи и летателна техника, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Сигналът е подаден малко преди 21 часа с нощи. По коментари, разпространени в социалните мрежи, детето се казва Маорисио и е било заедно със свои роднини в Черешова градина, разположена в землището между селата Скриняно и Соволяно. До този момент все още няма никаква следа от него. Близките на Маорисио моляват за съдействие всеки, който има някаква информация. Роднините апелират гражданите, които са били в района или разполагат с детайли по случая, веднага да позвонят на спешния телефон 112 или да се свържат с най-близкото управление на МВР от Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев, съобщих от външното министерство в Москва. Междувременно руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима пострадаха, съобщава се и защити по инфраструктурата в града. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
5: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Ирански медии съобщиха за взривове в град Бандарабас и в крайбрежни райони до Ормузкия проток. По-рано Съединените щати и

0: Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение въпреки последните американски удари. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Котировките на петрола на международните пазари останаха на ниво под 100 долара за барел тази сутрин. За новините Георги Петровски.
1: Английската хеви метал група Iron Maiden ще изнесе концерт на националния стадион Васил Левски, заради който след обед ще бъде затруднено движението в центъра на София. В 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията от 13 часа ще се ограничава преминаването на коли по булевард Евлоги и Христо Георгиеви между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Още за концерта на британските метал легенди ще чуем от музикалния редактор Веселин Димитров.
2: Колосит Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run for Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на хеви метал титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят в 17 часа, а на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините Веселин Димитров.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Антони Йорданов.
3: В грузинския град Батуми днес са партиите от втория кръг на Европейското първенство по класически шах за жени. В първия българките постигнаха 2 победи, 4 ремита и 1 загуба. Иван Иванов ще играе срещу французина Матис Ерард в първия кръг на тенис турнира от веригата Чаленджер в Кошице, Словакия, с награден фонд над 56 000 евро. В Париж продължават

0: мачовете от откритото първенство на Франция Ролан Гарос. На корта днес за своите първи мачове излизат лидерите в ранглистата Яник Синер и Арина Сабаленка. Женският ни национален отбор по волейбол заминава след обед за Росарио, Аржентина, където ще премине последната част от подготовката за турнира Лига на нациите. В събота и неделя българките ще играят две контроли с тима на домакините. Колездачите в обиколката на Италия ще изминат 16-ти етап, който е планински. 133 км от Белинзона до Кари. Лидер в генералното класиране е датчанинът Йонес Вингегор. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88 на 73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в сряда отново в Ботевград. Във втория двубой за бронзовите медали във Варна, Черноморец загуби от Рилски спортист с 94 на 100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличията с 2 на 0 успеха. Отборът на ЦСКА 1948 си осигури второто място в първа футболна лига и ще играе в европейския турнир Лига на конференциите, след като завърши 0 на 0 с Левски в заключителния 36-ти кръг на първенството. В друга среща Лудогорец надигра ЦСКА с 1 на 0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в Лигата на конференциите. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за турнира Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2 на 1, а Черноморец загуби от Арда с 2 на 3.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нея ще се съдържи почти без промяна. В страната температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 23 градуса в Пловдив. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието по-ниски 22-26 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. От днес по пътната и железопътната мрежа в страната започва мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника заради международното тактическо учение с бойни стрелби ответен удар 26-та. От Агенция пътна инфраструктура напомнят, че до 16 часа движението по автомагистрала Тракия в участъка от 87-я до 90-я км в посока Бургас поетапно се осъществява само в активната лента. С повишено внимание трябва да се движат и преминаващите по магистралата от 208-я до 229-я км в посока столицата. Ограничена е и аварийната лента на автомагистрала Струма при 76-я км в посока Кулата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Излезе от печат каталога с графито керамика от българските земи 18-19 век. Това е единственото издание до този момент у нас, което събира на едно място най-класните образци на сграфито керамиката от средновековната столица Търновград, Варна, Бусинци, Трояни, Габрово. Каталогът е издание към едноименната изложба, която е експонирана в археологическия музей Бургас до 30 октомври. Прекрасна е тя, аз лично я видях в нощта на музеите. Може да го направите и вие в следващите месеци. В самото академично издание са намерили място научни статии за сграфито керамиката и керамичните центрове от българските земи, 68 снимки на избрани произведения на изкуството, изработени в отделните гранчарски школи. От каталога може да научите как възниква тази техника и нейната специфика и развитие. Проследява се изменението на художествения вкус на майсторите и потребителите в една много широка хронологична граница от 6 години. От пишната, невероятно цветна и богато украсена продукция на столичните търновски ателиета, обслужвали българските царски фамилии и висшата аристокрация, през красивите произведения на варненските занаячи, до по-семплите, но изразителни и въздействащи произведения на бусинските, троянските и габровските майстори. Може би мнозина от вас са чели и книгата на Виктория Бешлийска Глина, която започва именно с това, сърцето на бусинската керамика. Куратор на изложбата и съставител е директора на Регионалния исторически музей доктор Милен Николов, а фотограф е Игнат Дяволов. Към нещо старо, но не чак толкова, в следващите минути една легенда възкръсва Бургас Булс Фест. Кой стои зад идеята, какво ще се случи и кога, останете с нас минутите до 10.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Появи се една красива музикална новина и тя е, че Бургас Булс Фест ще бъде възстановен. Зад идеята стои Мариана Добрева-Велева, добре позната от фестивала July Morning и разбира се от всичко, което прави на музикалната сцена в Бургас и за Бургас. Защо точно сега идва Бургас Булс Фест? През годините много се е говорило за това възстановяване, дори са правени опити, но ето, че точният момент идва в лятото на 2026 година. И сега и давам думата, за да разкаже как се случиха нещата.
2: Здравейте! Наистина съм много развълнувана за това, за което говориш, защото тази идея се върти в главата ми от доста време. Това е нещо, което винаги съм си представила да направя. Преди много години някак си не смех да се осмеля да си го представя до край. Защото съм имала всякакви и вътрешни бариери, и пречки финансови, и организационни. Някак си през годините обаче тази идея назряваше и ставаше все по-голяма и все по-възможна в моето съзнание. Докато един ден бях на среща в общината по повод други проекти, които сме замислили и предстоят доста интересни. И разговарях с Вести Руденова, която прегърна идеята от първият миг и ми показа, че както винаги в тяхно лице мога да срещна този сапорт. И просто казахме, хайде да го направим. Достатъчно време мина, нека да възродим тази идея, въпреки че времената сега са много, много по-различни от преди, защото преди имаше едно буст общество, което някакси беше важно за свободомислещите и беше единствен символ музикално да изкажеш това, че си свободомислещ. Емблемата на демокрацията, Васко Кръпката и всичко, което той правеше с тази музика. Малко нещата са размити в момента и човек намира свобода и в други стилове музика. Тогава беше символът на свободата. Сега, мисля, че завръщайки Булс фестивалът, можем да покажем по някакъв начин, че все още това бус общество съществува, въпреки че в не толкова обширно и голямо. Има страхотни музиканти, които ще поканим и ще дойдат в Бургас.
1: Освен това, би било един чудесен начин да се допълни многожанровото лице на музикален Бургас.
2: Точно така. Точно този жанр не е присъствал в културния календар на града ни от много-много време. Както сама каза, July Morning до голяма степен покрива любителите на рока и любителите на хубавата музика и свободомислещите такива. Едно малко по-тясно профилирано издание като Бус фестивала и носталгията и хубавите спомени, които то носи на Бургазли, според мен ще завърне хората на поляната, за да слушат хубава музика. Вярвам.
1: Да се върнем към тези спомени. Самата ти си участвала в няколко издания на Булс Феста. Кога беше това и какви са спомените ти от тях?
2: Първият ми спомен е 1994 година на първото издание на Булс фестивал, което беше зад Летния театър. Аз съм много малка, но вече знаеш, че ще се занимавам с музика. Това винаги съм го знаела. Няма да забравя как срещнах Васко. Той ме прегърна и аз помолих за автограф. Пази си снимката, пази си подписите от него. Това беше първият ми Булс фестивал. Нямам абсолютно никакви спомени от това, кой е свирил, как. Просто стоях и слушах. След което направихме Силует, минаха доста години и покойният Пламен Ставрев ни покани на едно издание, което се провери, мисля, че беше 2006-та, в Морската градина, точно до стената на приказките. Тогава вече имам много съзнателни спомени от усещания, музика, публика, нови запознанства, запознанството ни с Пламен Ставрев, впечатлението, което направихме като

0: група тогава, са много ясни все още в съзнанието ми. И си спомням едно друго издание на Бусвеста, беше казиното, долу на кафето. По някакъв повод там имаше един Бусфестивал. Не мога да сетя точно коя година беше.
1: Разговора с Мариана Добрева-Велева за възстановяването на Бусфеста и кои ще бъдат главните герои в него продължава след минути.
2: Намерете ни на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Фестивалът Бургас Булсфест се завръща в памет на бургаския музикант Пламен Ставрев, който бе негов основен вдъхновител и двигател. Началото на форума е поставено през 1994 година от Ставрев и семейство Корадови, като през

0: Годината сцената на феста в Бургас се събирала имена като Георги Минчев, Буги Барабата и Вили Кавалджиев. Последното издание бе през 2012 година, отново в памет на Пламен Ставрев. Хедлайнер на тази годишното издание ще бъде Васко Кръпката, един от ключовите фигури в историята на българския бус. Това съобщи пред БНР Бургас Мариана Добрева-Велева, която застава зад организацията.
1: Той ще го открие, той ще бъде патрона на нашата организация и честно казано бих искала той да е винаги там. Това е едно усещане към него, което аз си мисля, че този празник някакси не мога да си го представя без Васко. Така че да, той е един от хедлайнерите. Останалите хедлайнери ще обявим наистина до десетина дни и две седмици най-много, защото времето напредва и не се иска колкото се може по-рано гостите и гражданите на Бургас да знаят кого ще чуят и видят на 21 август в Лорад. Морската градина.
2: Чудесно е това. Освен Булс феста, ти обаче си двигател и на още един голям фестивал, който чакаме с нетърпение. July Morning. За него няма да говорим сега подробно, когато наближи времето. Искаме да се уверим, че подготовката на голямата идея за Булс феста не оставя в сянка July Morning. Тоест, неговите почитатели ще получат максималното от това, което винаги имаме като емоция, като програма, като организация. Тоест, в момента движиш две дини под една мишница, както се
1: те
2: казва.
1: Те са около един камион дини. Не са само две. Ако бяха само две, нямаше да изглеждам по този начин. Искам да кажа толкова добре. July Morning е в ход. July Morning има страхотни хедлайнери, които вече сме обявили. Всъщност ние сме обявили почти цялата програма. Има един кос, който държим за другата седмица. Аз съм изключително развълнувана, че Джони Джоели, който е вокал на Аксел Родипел, ще бъде гост тази година с група Севи.
2: За July Morning по-нататък. Сега издърпваме от конкретните събития, за да дадем една рамка на музикален Бургас. Как ти се вижда този евровизионен ентусиазъм на града да бъде домакин? Възможно ли е това или е една будна мечта?
1: Мисля, че това е неизбежно. Разбира се, всички сме толкова щастливи от това. Аз не мисля, че някой го е допускал. До един момент никой не го е допускал. След като Дара вече стана полуфиналист и финалист, в конкурса започнахме да допускаме, че може пък и да спечелим. След като Дара направи този грандиозен успех и показа на цялото общество, че нещата, които се крият зад успеха, до голяма степен са заключени в характера. И аз мисля, че това момиче притежава характера и силата да

0: издържи тази победа, да издържи тази награда и да покаже, че това не е еднократно нещо, случило се някак се, защото си. А това е плод на много труд и на нейната увереност. Тя просто много си вярва. Възхищавам се на Дара точно за това. Музиката, която прави, не е точно моята, но всички знаем колко е трудно да се постигне на такова нещо. Кандидатурата на Бургас да бъдем домакини на Евровизия, според мен, е до някъде реална. Аз започнах вече да допускам и този сценарий, защото онзи не беше допустим, сега почти не допускаме този, но той много бързо може да стане допустим, защото мисля, че имаме базата да посрещнем това събитие. Мисля, че имаме и залата, на която и трябва малко още довършителни дейности, но мисля, че тази зала може да посрещне фестивалът. И имаме огромното желание това да се случи както трябва. Господин Николов е показал неведнъж, че може да се справи с големи събития. Връщаме малко назад с Джиро в Италия, което беше едно грандиозно, огромно събитие. Може би едно от най-големите за градани. Така че в момента сме стъпили на една рекламна вълна за градани, на която не трябва да изтърваме. Аз си мисля, че това е, мисля, че е възможно. Вярвам.
1: Мариана Добрева-Велева пред БНР Бургас. Основната тема на разговора ни беше възраждането на Бургас Булсфест, чиято цел е да съхрани музикалните традиции на Бургас и да ги развие, а да отдаде и почет към артистите, поставили началото на булс културата в града. Датата е 21 август.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: В Дома на писателя в Бургас от 18 часа ще бъде открит 20-я международен литературен фестивал «Свято слово» с участието на писатели от Сърбия, Хърватия, Черна гора, Македония, Полша, Чехия, Армения и България. 8 премиери на книги предстоят в дните до 29 май. Организатор е читалище Любен Каравелов в лицето на двете дейни дами Роза Боянова и Вили Колева. Бургаският писател Иван Сухиванов ще представи новата си книга с разкази «Преди въображението». Премиерата от 14 часа в Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров. Изданието е в процес на печат и е одобрено за финансиране от Общинския фонд култура. А на премиерата ще присъстват университетски преподаватели и студенти, а заедно с новата си книга Сухиванов ще представи и миналогодишната си проза «Късни влакове дъждовни», която пък получи награда от Община Бургас. С този анонс завършва срещата ни в утрото на 26 май. Дочуване от Петя Янакиева, новините в 10, подготвя Нина Рангелова.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Десет часа. Новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Единайсет пътно-транспортни происшествия с множество пострадали са станали в Бургас и региона през празничните почивни дни, съобщават от областната дирекция на МВР. Най-тежка и със значителни щети по инфраструктурата бе катастрофата след гонка с мигранти, при която автомобил падна от булевард Никола Петков пред входа на Подлес в ЖК Зорница. Подробности от Стевка Бакърджиева.
2: Сред ранените е 23-годишен мъж от село Кирчево, който е блъснат на пешеходна пътека в Свети Влас малко преди полунощ на 23 май. Настанен е с контузна рана на бедрото в болница. 43-годишната шофьорка, причинила катастрофата, се е движила с несъобразена с пътните условия скорост, посочват от полицията.

0: 20-годишен старозагорец пък е с мозъчно сътресение и охлъзни рани, след като блъсна с мотора си внезапно излязла на пътното платно Сърна. Инцидентът е станал сутринта на 25 май на пътя Китен Приморско. Шофьорът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол, както и да даде кръв за химичен анализ. Бругазлия на 41 години пък катастрофира, след като се качи пиян на електрическа тротинетка. Инцидентът е станал на велосипедната алея след пътен възел Юг в посока квартал край Море след обед на 22 май. Драгерът отчел 2,56 промила алкохол. Пострадалият е в болница с фрактура на ръката. При друг инцидент с електрическа тротинетка на 24 май след обед на бургаската улица Янко Комитов, неизвестен водач блъска 84-годишна пешеходка. Тя също е в болница с фрактура на раменната и лъчевата кост. За новините, Стефка Бакарджиева.
1: Ръст в цените между 8 и 10% за почивка в къмпингите у нас отбелязват от специализираната платформа CampingBG. Цените варират от 18 евро в някои от кемпер стоповете до 50-60 евро при термалните къмпинги. Като цяло цените на морето са по-високи в сравнение с тези във вътрешността на страната. Веселин Василев от платформата пояснява.
2: Ние събрахме информация за 37 обекта в цялата страна, на база на критерии да има от по-малки къмпинги, по-големи и на морето в вътрешността на страната. Всъщност средната цена за България е 34,37 евро. Тук говорим за нощувка, двама човека, собствена каравана, плюс кола и плюс ток. И при тази цена, всъщност, която ние сметнахме, България по-скоро се нарежда към по-скъпите дестинации в Европа.
1: Анализът за цените е на базата на проучване в 12 морски къмпинга, като 7 от тях са по Южното Черноморие. Те показват средна цена 37 евро, която варира в ниския и високия сезон, уточнява Василев. В някои от туристическите обекти автомобилът и електричеството са включени в цената за място, но при други се заплащат допълнително. Безплатни медицински прегледи започват от днес в Несебър. Консултациите ще са с специалисти ортопеди, кардиолози, пулмолози и невролози от бургаската болница Сърце и мозък, информират от общината. Те ще се проведат в информационна шатра на площад Жулиета Шишманова от 9 до 16 часа. 210 деца от 13 училища от община Сливен ще има днес съвместен концерт «Преглед на изкуствата за жителите и гостите на града». Мотото на събитието е «Приказен свят». Концертът ще се състои на откритата сцена на площад Хаджи Димитър от 17 часа и 30 минути. Събитието се провежда ежегодно и се организира от общината и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. То е част от програмата на общината за майските дни на културата «Сливенски огньове». Бургаският писател Иван Сухиванов ще представи новата си книга с разкази «Преди въображението». Премиерата от 14 часа в университета професор доктор Асен Златаров в присъствието на университетски преподаватели и студенти, които ще коментират творбата. Изданието е одобрено за финансиране по Общинския фонд «Култура». Иван Сухиванов ще говори и за миналогодишната си творба с разкази «Късни влакове дъждовни», която получи награда от община Бургас за проза. Слънчев ден без валежи ни очаква по Черноморието. Преди обяд ще има разкъсана облачност с слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса, тези на морската вода са 17-19. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
3: Най-добрата музика.

0: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» във филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Рекордно количество фалшиви тонер касети, етикети и опаковъчни материали бяха задържани на митнически пункт Лесово. Нелегалната стока открита в товарен автомобил с турска регистрация на път за Румъния. При огледа митническите инспектори установили, че товарът съдържа близо 13 000 тонер касети с фалшифициран дизайн на световно известна марка. Ментетата са задържани и предстои да бъдат унищожени под митнически контрол. А в Слънчев бряг заради наркотици е задържан 22-годишен криминално проявен ямболия. При полицейска проверка в него са намерени иззети две свивки съцветия марихуана. Претърсен е и ползвания от мъжа автомобил, като в него са открити плик с кокаин с тегло 15 грама, два плика с марихуана с общо тегло 220 грама, както и пистолет калибър 9 мм, заедно с пълнител с един боеприпас. По случай образувано бързо производство. Допълнителни средства за дейности, извършвани от дезинфекционната станция в Бургас, поиска в докладна записка общинският съветник Мариета Тимнева-Рохова. Те са в размер малко над 230 000 евро и са за борба с увеличената популация на комари в града, за което все по-често има сигнали от граждани в социалните мрежи и в медиите. Тя посоча, че извършените до момента обработки не са достатъчни, както и това, че трябва да се подобри превантивния контрол и мониторинга.
1: Проблем, който засяга не просто само дискомфорта на гражданите, но и тяхното здраве, качество на живот. Да не забравяме, че ние сме и туристически град и навлизаме в туристическия сезон. Това допълнително също прави проблема, изискващ трайно решение. Медиите започнаха хората да се оплакват, че се забелязва нарастване на популацията на тези насекоми. Питат с основание доколко дейностите, които дезинфекционната станция извършва, са ефективни. Като жител в квартал Долно Езерово, от миналата година мога да кажа, че водим тази битка.
0: Впоследствие докладната записка беше оттеглена от вносителя. Мариета Рохова посочи още, че нейното предложение е било изцяло с превантивен характер и уточни, че гражданите трябва да имат публична информация с резултатите от обработките на дезинфекционната станция с графиците и обхвата на работа, особено през летния сезон. Започна подмяната на дърветата по улица Асен Златаров, Бургас. Общо 89 броя от вида обикновен габър ще бъдат засадени по цялата улица след приключване на реконструкцията й, информират от общината. Дърветата са съобразени с градската среда и имат вертикална коренова система, която не разрушава пътната настилка и не уврежда подземната комуникация, посочват още от администрацията. Първите дръвчета вече са засадени в ремонтираната отсечка между улиците Хан Аспарух и Свети Свети Кирил и Методий. Бургас Блуз Фест се завръща след дългогодишно прекъсване. Музикалното събитие ще се проведе на 21 август пред Флората в Морската градина. Фестивалът е в памет на бургаския музикант Пламен Ставрев, който бе негов основен вдъхновител и двигател. Хедлайнер на тази годишното издание ще бъде Васко Кръпката, една от ключовите фигури в историята на българския блуз, съобщи Мариана Добрева-Велева, която заедно с община Бургас стои зад организацията сега.
2: Тогава беше символът на свободата. Сега, мисля, че завръщайки блуз фестивалът, можем да покажем по някакъв начин, че все още това блуз общество съществува, въпреки че е в не толкова обширно и голямо. Има страхотни музиканти, които ще поканим и ще дойдат в Бургас. Точно този жанр не е присъствал в културния календар на града ни от много-много време. Едно малко по-тясно профилирано издание като блуз фестивала и носталгията и хубавите спомени, които то носи на бургазли, според мен ще завърне хората на поляната, за да слушат хубава музика.
0: Възраждането на фестивала цели да съхрани музикалните традиции на Бургас и да почете делото на артистите, поставили началото на блуз културата в града, добавя Велева.
3: Времето
4: винаги е слънчево в Азимут.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Единайсет часа следва.

0: новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с разкъсана облачност ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 22-26 градуса, а на морската вода между 17 и 19. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: а въображението няма граници. Azimut Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията!
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Открито беше 5-годишното момче, което се изгуби край кюстендилското село Скринино. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област. Съединените щати атакуваха пускови установки за ракети в Южен Иран. Украина призова съюзниците си за нова помощ, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев. Детето, което от снощи се издирваше в Кюстендилско, беше открито в добро състояние. 5-годишното момче се загуби вчера в Черешов масив край село Скриняно. Детето е прекарало само цялата нощ, като се е подслонило в храсти. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Сигналът беше подаден снощи в 20 часа 48 минути.

0: телефон 112. Семейството е работило в черешовите насъждения в землището на село Скриняно. Косили са трева. Установили са, че момченцето е изчезнало около 19 часа. Опитали се да го открият в района, а после подали сигнала. Бяха предприети незабавни издирвателни действия от екипи на районното управление Кюстендил, регионалната дирекция гранична полиция, включени бяха и екипи на граничното полицейско управление от Отоманци, доброволци и екип от общинската охрана. Ползвани са и дронове. Днес издирвателните действия продължиха, като имаше готовност за включване на издирвателна техника. Към района тръгна и екип планински спасители от Банско. Кметът на Скриняно Кирил Стоименов участва в операцията.
1: Там е било и старасти си обрат. Детето е живо, здраво, не е обезвреднено.
0: Районното управление Кюстендил благодари на всички служители и доброволци, участвали в издирването. За случая е уведомена прокуратурата от Кюстендил Кирил Фалин.
2: Разследването на инцидента в Благоевград, при който след употреба на наркотици момиче падна от петия етаж на апартамент, а момче е в тежко състояние в болница, показва, че младежите, които се били събрали на купон, са си поръчали дрогата по интернет. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Това съобщи ръководителят на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Топаров.
3: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан глед и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
2: Комисар Илия Топаров потвърди, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е случила трагедията.
3: Имало четвърти, той първо си е тръгнал, към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето интелигентно учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания, тези деца са били в театрална група, това са интелигентни и умни деца.
2: Каза директорът на областната дирекция на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при откриването в Пловдив на национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България, политическото ръководство на министерството и директорите на главните дирекции. Според Демерджиев, трагичният случай в Благоевград показва ужасните размери на това явление и за да не загиват деца, до МВР трябва да застанат всички институции и цялото общество. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам да има резултати, изтъкна министър Демерджиев.
5: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
4: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
6: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
5: Не само Главна дирекция национална полиция, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси.
4: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Севлиево водоподаването беше възстановено, след като в продължение на 3 дни 20 000 души останаха без вода заради пораженията по инфраструктурата, нанесени от обилните дъждове в района. Очаква се бедственото положение в Габровска област да бъде отменено. Кореспондентът ни Валина Махлебашиева информира.
7: В Севлиево и селата потече вода, след като на 23 май предошлата река Видима отнесе част от основния захранващ водопровод, а жителите на града и 6 села останаха без водоподаване. Снабдяването беше възстановено късно с нощи, след работа в труден терен за екипите на ВИК и бързата намеса на държавата за осигуряването на липсващата метална тръба. Здравните власти препоръчват водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите от взетите проби за нейната годност. Очаква се областният управител на Габрово да отмени бедственото положение, след като обстановката вследствие на наводненията се нормализира. Възстановено е издирването на 55-годишния мъж от Севлиево, който е в неизвестност от 3 дни. В акцията на полицията се включват пожарникари и доброволци. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Във Велико Търновско продължава разчистването и описването на щетите, нанесени от придошлите води вследствие на валежите миналата седмица. Нормализира се ситуацията в Априлци, където при наводненията пострадаха 50 къщи, нанесени са щети върху улици и мостове. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
8: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанаси ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. Страните от Персийския залив повече няма да бъдат щит за американските бази на тяхна територия, предупреди върховният лидер на Иран Муджтаба Хаменей. Той призова за приятелство и сътрудничество между всички ислямски страни. За новините Георги Петровски.
2: Украинският външен министър Андрий Сибига призова съюзниците на страната да не отстъпват пред руския шпионаж, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев, включително обекти, използвани от украинските въоръжени сили и центрове за вземане на решения, предаде Reuters. Отговорът на световната общност трябва да бъде пропорционален и силен, включително чрез допълнителни пакети военна помощ и ракети за Украина, добави Сибига. По-рано министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров уведоми в телефонен разговор държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за взимане на решения в Киев. Междувременно руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима пострадаха. Съобщава се и защити по инфраструктурата на града. Представители на 9 държави в Европейския съюз, които са нетни донори и внасят повече средства, отколкото ползват, се събират в Брюксел, за да координират позициите си преди предстоящите преговори по новата многогодишна финансова рамка. Според информация на изданието Политико, тези страни искат намаляване на предложения дългосрочен бюджет на общността в размер на 1,8 трилиона евро. Междувременно България и още 15 страни членки от така наречената група приятели на кохезията, създадена от Полша, настояха в следващия бюджет да се предвидят повече средства за кохезионната политика, земеделието и рибарството. Темата следи кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
9: Според дипломати, държавите, които внасят повече средства в бюджета, отколкото получават, ще настояват за сериозно ограничаване на разходите и предупреждават, че няма да подкрепят сделка без намаляване на финансовата тежест за тях. Шведската министърка по европейските въпроси Йесика Розенкранц заявява, че обемът трябва да бъде намален значително, като подчертава, че няма място за увеличение на вноските на Швеция или на останалите нетни донори. Нидерландия също ще настоява за трудни решения при изготвянето на бюджета, така че средствата да бъдат насочвани към политики с най-голяма добавена стойност на Европейския съюз. Снощи коалицията Приятели на кохезията, включваща 16 страни членки,

0: и сред които и България, призова в обща декларация за повече пари за кохезионна политика и земеделие. Очаква се темата за бюджета да бъде обсъдена днес на заседание на съвет Общи въпроси в Брюксел. След това Кипър, който е ротационен председател на съвета на Европейския съюз, трябва да представи подробен вариант на бюджетното предложение. Според дипломати, документът може да бъде разпространен още на 10 юни. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро днес вече са в движение. Композициите на Шкода превозват пътници по линиите 1, 2 и 4. Те бяха представени от кмета на София Васил Тързиев и вицепремиера Атанас Пеканов. Репортаж на Добрина Карамболова.
2: Новите метровлакове са закупени с пари по оперативната програма Транспорт в рамките на стария програмен период 2014-2020 година. Тогава заради риск от загуба на средства пари от програмата бяха пренасочени към закупуването на метровлакове. Ще пътуват общо 8 нови композиции, като мотрисите ще се движат по линии 1, 2 и 4, каза столичният кмет Васил Тързиев.
3: В София вече са пристигнали 7 от 8-те поръчени, последният го чакаме юни месец. Това смятаме ще бъде високо оценено от софиянци, които ползват метрото по линия 1, 2 и 4, защото част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни, такива климатизирани, с видеонаблюдение и смятам, че всички тези десетки хиляди хора, които ползват метрото, ще могат да се придвижат при много по-приятни условия.
2: Вицепремиерът Атанас Пеканов припомни, че финансирането на новите композиции е по плана за възстановяване и устойчивост. Тази седмица предстоят срещи в Брюксел на премиера Румен Радев, на които Пеканов също ще присъства, за да опита да предотврати намаляването на средствата по кохезионния фонд.
4: Днес виждаме пред нас един от най-позитивните примери за това какво ни носи Европа. Трябва да работим в бъдеще, тези средства да продължат да ги има. Това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми. Там от Европейската комисия се предлага намаляване в следващия програмен период. През тази седмица ще бъдем в Брюксел заедно с премиера Радев. Аз ще се срещна с комисарите Фито и Серафин, с които ще говорим именно за това. Да не бъдат намалявани средствата за кохезия, средства за региони, които България получава.
2: Освен 8-те метровлака, други 8 се доставят и по договор с Siemens. Те ще пътуват по трета метролиния и вече се тестват. За новините, Добрина Карамболова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
5: Добър ден! Съдийската комисия към Българския футболен съюз спря правата за неопределен срок на Стоян Арсов, главен арбитър на матча от 36-ти кръг на Първа лига Лудогорец ЦСКА, както и на Васил Минев, който отговаряше за системата за видеоповторение на тази среща. Причината е крайно незадоволително представяне. В средата на второто полувреме съдийската бригада подмина грубо нарушение срещу Алеандро Годой от червените в наказателното поле на домакините, при което логично бе да се отсъди ДУСПА. Съдийският наблюдател Ичко Лозев е поставил на двамата много ниски оценки, а комисията ще преразгледа и евентуалното им участие през новия сезон. Ръководството на ЦСКА излезе с позиция за ситуацията от мача с Лудогорец, като счита, че това вероятно е най-грубата съдийска грешка в цялата история на българския футбол. От клуба заявяват, че ще изискат решителни действия спрямо всички фактори, отговорни за подготовката и назначението на съдийските бригади. Снощи Лудогорец надигра ЦСКА с 1-0, а ЦСКА 1948 завърши 0-0 с Левски. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. Завършилият на второ място ЦСКА 48 ще играе в лигата на конференциите. За място в същия турнир третият Лудогорец ще спори на бараж с петия Локомотив Пловдив. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». Допитването се организира в края на сезона от Асоциацията на българските футболисти и гласуват всички играчи от първа и втора лига – българи и чужденци. Треньор номер 1 е наставникът на Левски Хулио Веласкес, а най-добър млад футболист е нападателят на Славия Кристиан Балов. При жените най-добра футболистка е Моника Балиова от Лудогорец, а най-добър треньор е Диана Динева от Локомотив Стара Загора. Нью-Йорк Никс победи Кливланд с 130 на 93 точки като гост в четвъртия матч от финала в източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Така тимът приключи серията с 4-0 успеха и ще играе за трофея в лигата за първи път от 1999 година.

0: В западната конференция резултатът между Оклахома и Сан Антонио е 2-2 победи. В финала на източната конференция в Националната хокейна лига Монреал загуби от Каролина с 2-3 след продължение. Каролина води с 2-1 победи, а серията е до 4 успеха.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента над страната е слънчево, температурите са от 23 градуса в Разград до 29 в Пазарчик. В София температурата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. След обяд над страната ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в София около 27 градуса. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд главно над южната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 87 до 90 км посока Бургас е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 30 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. На път 1-6 в района на Твърдита и в района на обходния път на Сливен, в участъци от по 10 км, поетапно движението в двете посоки е пренасочено в една лента. Пропускателният режим в двата участъка се регулира от пътни знаци и светофарни уредби. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Открито беше 5-годишното момче, което се изгуби край кюстендилското село Скринено. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област. Съединените щати атакуваха пускови установки за ракети в Южен Иран. Украина призова съюзниците си за нова военна помощ, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Задържаха до 72 часа сириеца, който бе арестуван след гонка с полицията и последвала катастрофа на булевард Никола Петков. Мярката е предприета след като мъжът бе издиран в Пловдив и върнат под конвой в града. Повод за прокурорското постановление са събраните доказателства за това, че шофьорът незаконно е превозвал трима мароканци с цел имотна облага. Припомняме, че при инцидента от 24 май той не спря на полицейски сигнал, управлява колата без шофьорска книжка и катастрофира край Подлез, докато двама от мигрантите са укрити в багажника на превозното средство. Предстои внасяне на искане в съда за постоянното задържане на сириеца. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че ръководството на МВР е наясно с проблемите в системата и предстоят мерки срещу служители, замесени в практики, несъвместими с полицейската работа. Изказването беше направено по време на национално съвещание с ръководствата на 13 областни дирекции в Южна България, политическото ръководство на МВР и директорите на главни дирекции. Повод за коментара стана случаят с Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, и появилите се твърдения за вътрешни схеми. От министерството обявиха, че ще бъде извършена проверка по изнесената информация, а при доказани нарушения ще има отстраняване на служители от системата. Екип от учени започна обследване на терените на трите върха край Каблешково. То ще продължи една година и ще завърши с доклад за видовете, които обитават района на Голяма Биберна, Малка Биберна и Малка Биберна Юг.

0: Те са част от процедурата за обявяването им за защитени територии. Репортаж на Нина Рангелова.
1: През декември 2024 година Общинският съвет в Поморие единодушно отправя предложение към Министерството на околната среда и водите за обявяването на местността Биберна за защитена територия. До решението се стигна след протести срещу искане на инвеститор да изгради кариера на връх Малка Биберна юг. От няколко дни на терен тече обследване на биоразнообразието там, каза доцент доктор Светла Далъкчиева от Бургаския държавен университет.
2: Има специалист по земноводни и влечуги, по безгръбначни животни, по бозайници и по птици. А също така сега с колега, който е ръководител на катедра екология към Бургаския университет, ще облетиме с дрон цялата територия.
1: Докладите ще бъдат изпратени до Екоминистерството, което има последната дума за обявяването на местността за защитена територия, обясни кметът на Каблешково Ивайло Душев. Какви са идеите за развитие там?
3: За паметник на цар Симеон Горе, за екопатеки има идеи, има идеи за беседки, които нали, могат да се ползват с някакви като информации исторически за региона, къде е стоял цар Симеон, къде се е водила битката, понеже там е на най-високото. Така че много идеи има, но всичките тези идеи ще се формират в проекти, след като приключим с обособяването като защитена територия.
1: Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Фестивалът «Море и сцена» ще се проведе в Ахтопол. На сцената ще се качат танцова формация Петлите, оркестър Бургас, Калата и Бенд и други. Събитието ще се състои от 18 часа на 6 юни на централния площад в Ахтопол. И нещо любопитно в края на емисията. Музикантът Мирян Колев ще представи на живо новия си албум «Микросветове» на пътеката на Съблеклюна край Атанасовското езеро на 27 май. Входът за концерт, който започва в 19 часа е свободен. Това е експериментален музикален албум, посветен на скритите акустични вселени на насекомите, а специално място в него е отредено на мравките. Той включва теренни записи, чрез които са доловени фините и често нечувани звуци на боболечките. От 18 до 21 юни в залива на Бургаския плаж Крайморие ще се проведе първият морски международен турнир по водна топка Нептун. Това съобщи Веселина Деведжиева, началник отдел спорт в общината.
4: Първа година в България стартираме такъв проект. Искам да благодаря на първо място на концесионера Николай Димитров, който оказа съдействие за популяризирането на тази проява, както и на нашия клуб Нептун по водна топка. Турнира изключително интересен ще бъде. По-интересното е тук, че се изгражда специално съоръжение, което, пак казвам, за първи път община Бургас ще прави такъв подобен тип турнир, част и от програмата на Българска федерация по водна топка.
0: Събитието ще се проведе директно в морето на специално обособена зона, която ще предостави на състезателите различна среда, нетипична за водната топка, посочи още Деведжиева. Слънчево и топло остава времето по Черноморието. Вятърът е слаб до умерен от северозапад. Максималните температури са между 22 и 26 градуса, а на морската вода до 19. Чухте новините в 13.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: lips for smear.
1: Бенере Бургас.

0: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Бургас е най-добрият вариант за домакин на Евровизия, каза за общественото радио Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Градът не може да се свързва с представата само за летен курорт, той е ценен културен център, подчерта той.
2: Бургас има летището, което може да приема по 140 самолета в един ден. Има магистралата, която го свързва с София. Голямата инвестиция, според мен, трябва да бъде инфраструктура по отношение на това да се използва старата ЖП линия до Поморие и там да бъде прокарана покачен трамвай на въздушни възглавници, който по-нататък да продължи към Слънчев бряг и Свети Влас. Транспортната свързаност ще бъде изключително важна, ако може да се използва Евровизия именно за създаване на такава връзка. В същото време да се покаже като целогодишен град за култура и развлечения.
1: Според Румен Драганов няма да има значителен ръст на нощувките по Черноморието заради Евровизия. Четирима души, сред които и непълнолетно момче, са задържани при полицейски операции срещу наркоразпространението в Сливен и Нова Загора. При проверките са иззети десетки пакетчета с дрога, информира Стоян Радев.
3: В Сливен криминалисти от участък Надежда са задържали двама криминално проявени мъже, в които са открити общо 31 пакетчета с наркотици. При друг случай, по пътя между селата Драгоданово и Блатец, екип на участък Петолъчката е спрял за проверка непълнолетно момче, у което също е намерено пакетче с дрога. В Нова Загора жена е задържана при рутинен контрол на улица Петко Енев. Там полицаите са спрели таксиметров автомобил, като 37-годишната пътничка е предала доброволно пакетче, реагирало положително на теста за наркотици. Всички са задържани за 24 часа, като по случаите са образувани досъдебни производства. От областната дирекция на МВР Сливен уточняват, че операцията по противодействие на наркоразпространението в региона продължава. От Сливен, Стоян Радев.
1: 20-то издание на майските срещи на славянските творци се открива днес в Дома на писателя в Бургас. Специални гости ще са

0: Джела Родел и Петър Чухов, които освен, че се занимават с литература, са и музиканти. Във фестивалната програма творците ще вземат участие в литературни четения, творчески пленери и конкурси за написване на стихотворения. Елена Димитрова с повече информация.
1: Осем премиери на книги предстоят на 20-то издание на Международния литературен фестивал Святослово, който се открива днес и ще продължи до 29 май в Бургас. Тези премиери са резултат от посещенията през годините на нашите гости, коментира Вили Колева от Народно читалище Любен Каравелов, които са организаторите.
2: Първо да започнем с антологията, която ние издаваме във връзка с 20 годишнината. Това е антология Вдъхновение от Бургас, която включва 70 творби на автори, които са били наши гости от 2022 до 2026. Тоест на 5 години ние издаваме една такава антология, която представя гостите в рамките на тези 5 години. В нея участниците са много, те са от 13 държави, нашите гости от последните години. Както вече споменах, имаме много премиери и това са премиери, които са преводни.
1: Ще бъде представена антологията Вътрешно море, която събира бургаски поети, преведени на сръбски език, както и на книгата В навечерието на 31 февруари от Наталия Недялкова в превод на хърватски език. Почитателите на поезията ще се включат в традиционното събитие поетичен круиз из Бургаския залив, в който ще посетят Ченгене-Скеле и остров Света Анастасия. Елена Димитрова, БНР Бургас.
0: И любопитна информация в края на емисията. След броени дни Бургас ще стане дом за две древни маслинови дървета, преживели векове, империи и цели епохи. Едното е на приблизително 2800 години, а другото на около 2100, съобщиха от общината. Когато първата маслина е пускала корени, Рим все още не е бил империя. Размерите им са над 4 метра, а всяко от тях тежи между 4 и 6 тона. Маслиновите дървета ще бъдат разположени в близост до моста в Бургас. Слънчево и топло остава времето по Черноморието, вятърът е слаб до умерен от северозапад, максималните температури са между 22 и 26 градуса, а на морската вода до 19. Чухте новините в 14.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.
1: Записвах нови песни, деснята и пея. Защо?

0: най-добрата музика от вчера и днес.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш, коя ли е тя.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Тялото на мъжа, който беше в неизвестност след наводненията в Севлиево от 23 май, беше открито днес. То е намерено на приблизително 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Материалните щети в района на Габровска област предстои да бъдат изчислени. Все още не е възстановено движението на влаковете между Трявна и Царева ливада. Кореспондентката ни Валина Махлебашиева информира.
1: Тялото на 55-годишния мъж, който се издирваше от полицията, е било намерено на около 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Извършва се оглед на место происшествието. Изгубен човешки живот и сериозни материални щети са последствията от наводнението в градовете и селата на Габровска област. Разчистването в критичните точки продължава, както и описването на пораженията в стотици домакинства. Водата в габровските квартали, останали без снабдяване в критичните дни, тече с повишена мътност, но е годна за пиене, посочват здравните власти. В района на Севлиево, където захранването беше възстановено късно с нощи, се препоръчва водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите за нейната годност. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в град Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването на тежкия инцидент показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на момиче, което падна от петия етаж, е, че са си поръчали дрогата по интернет.
2: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се брат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качих в апартамента, беше невиждан глед и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров съобщи още, че задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България.
3: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам да има резултати, изтъкна министър Демерджиев.
4: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае,

0: цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
1: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
2: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция Национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
0: Не само Главна дирекция Национална полиция, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим със съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси.
1: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Детето, което от снощи се издирваше в района на кюстендилското село Скринено, беше открито днес в добро състояние. Петгодишното момче е прекарало само цялата нощ, като се е подслонило в храсти, съобщи кметът на Скринено Кирил Стоименов.
4: Там е било и старасти, че брат. Детето е живо, здраво.
3: Каза кмета на Скринено Кирил Стоименов. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
5: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанася ответни удари, ако Вашингтон нарушава

0: примирието и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. За новините Георги Петровски.
1: Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Това заяви говорителката на Европейската комисия Анита Хипер. Тя съобщи, че днес Европейският съюз е извикал руския шарже дафер в Брюксел, за да му заяви, че поведението на Москва е изцяло неприемливо. Ние имаме ясно послание. Това няма да проработи. Европейският съюз поддържа присъствието и действията си в Киев, подчерта говорителката. Две деца и двама възрастни са загинали в катастрофа между влак и училищен автобус в Белгия. Редакторът

0: лица са загинали, а другите две жертви са кондуктора на влака и водача на автобуса. Сред стотината пътници във влака няма пострадали. От Дружеството за поддръжка на железопътната мрежа уточняват, че светлинната сигнализация също е била включена в червено за очаквано преминаване на влак преди автобуса да пресече релсите. Подобни инциденти в страната не са рядкост, като в повечето случаи са свързани с нарушения от страна на водачите на автомобили, сочи статистиката. За новините Лилия Димитрова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са между 25 и 30 градуса, като най-топло е в Видин и Пазарджик. По морския бряг температурите са между 22 и 24 градуса. В София в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от среднето за месеца. До края на деня времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 16 часа движението по автомагистрала Тракия в участъка от 87-я до 90-я километър в посока Бургас поетапно се осъществява само в активната лента. Камион цистерна се обърна на пътния възел Скобелева майка в Пловдив в посока автомагистрала Тракия. Районът е обезопасен и е създадена организация за пренасочване на трафика. Столичната община обяви, че организирала допълнителен градски транспорт за концерта на английската хеви метал група Iron Maiden на стадион Васил Левски тази вечер. Заради концерта има промени в движението в центъра на София. В този час ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: Горещ работен майски ден, вън е истинско лято. Първите ентусиасти вече опънаха хавлии на плажа. Надяваме се така да се задържи времето и дъждовете да са вече минало. Горещо е и в социалните мрежи, където банга-ранга манията не спира. Тя набира все по-голяма скорост, а с това интереса към нашата страна. Десетки клипове на хора, които танцуват и пеят, заливат TikTok. Към тях се включи и не кой да е, а самият Новак Джокович. Познаваме го с неговите музикални балкански наклонности и знаем, че е един много широко скроен човек. Тенисистът за пореден път показа, че си е тръгнал от България след онази прословута случка с песента «Луда по теб» без никакви лоши чувства. Напротив, той предизвиква сега другите тенисисти да танцуват «Банга-ранга». Една от тях е звездата Арина Сабаленка. Тя е призована от Джокович на танцов дуел преди началото на турнира Ролан Гарос. Сърбинът записа видео заедно със своята дъщеря Тара на фона на песента на Дара. Нищо чудно следващият път, когато да е тук, да поиска да му пуснат банга-ранга. Със сигурност няма да му откажат. В предаването днес и за хита на Евровизия ще говорим, за Бургас и за песеният конкурс, за това как рекламираме страната си. Повече обаче за темите след минути. Сега започва Булевард Демокрация. Звукорежисьор е Мариан Рейнов. Новините представя Християна Йорданова, а аз съм Десислава Златева.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Арт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето ги темите и събеседниците в предаването днес в следващите 3 часа. Бургас може да бъде домакин на Евровизия 2027. Тезата е на Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Какви са мотивите му и предизвикателствата пред региона да организира подобно събитие? Екип от учени започна обследване на терените на местността Биберна край Каблешково. Какво иска да изгради там инвеститор и за какво настояват местните хора? Репортаж на Нина Рангелова. За първи път в България предстои на плаж Крайморие да се проведе морски международен турнир по водна топка Нептун. За голямата спортна проява, интервю на Свобода Атанасова с Веселина Деведжиева, началник отдел спорт в община Бургас. Очаквайте още и коментарът на деня, социалните мрежи, спортните събития и културните прояви днес. Добавяме и трафик информация и рубриката ни в понеделник следобед .com.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Отмина Джиро ди Италия, дойде новината за домакинството до година на България на Евровизия. Разрази се спор, кой град да приеме събитието. Имаме ли някаква инфраструктура, която да бъде адекватна на това голямо събитие, зали, транспорт? Решение все още няма. И докато българина започна пак на маса покрай празниците да спорим, можем или не можем да правим такъв тип събитиен туризъм, ние се обръщаме сега към експертите. Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма е наш събеседник в следващите минути. Той е категоричен, че Бургас и Слънчев бряг са подходящи домакини. Според него областният град не трябва да се припознава само като летен курорт, а

0: разпознава и да се рекламира като истински културен център. Трябва да се гледа на него като целогодишна туристическа дестинация, подчерта той. Повече от мотивите му в следващите минути.
1: Бургас плюс Слънчев бряг, ако могат да бъдат свързани с една окачена железница, нали става въпрос за въздушни възглавници, това, което гледаме навсякъде по света, вече го има. Тази свързаност би дала неограничени възможности по отношение на леговата база, тъй като ще бъдат включени и Поморие, и Слънчев бряг към Бургас.
0: Ние имаме тук в Бургас голямо желание това да се случи, но дали наистина имаме ресурса, логистиката, трябва да се работи много в рамките на една година.
1: Бургас, вижте, не става просто за някакви, кой знае какви усилия. Бургас има летището, което може да приема по 140 самолета в един ден. Има капацитета, има магистралата, която го свързва с София. Ще се направи една бърза железница, която да го свързва с Пловдив и София. Голямата инвестиция, според мен, трябва да бъде инфраструктура по отношение на това да се използва старата ЖП линия до Поморие и там да бъде прокарана такава такъв окачен трамвай на въздушни възглавници, който по-нататък да продължи към Слънчев бряг и Свети Влас. Тоест транспортната свързаност ще бъде изключително важна, ако може да се използва Евровизия именно за създаване на такава връзка и в същото време Бургас да се покаже като целогодишен град за култура и развлечения.
0: Туристическият бранш готов ли е за подобно събитие?
1: Когато разглеждахме в нашия институт възможностите, ние казахме така. На първо място е София като дадено, защото тя вече има летището с тези 140 полета и близо 25 000 преминаващи всеки ден през него, така че има капацитета. София има голямата зала, в която може да се случи. София има метро и има инфраструктура за да посреща едно голямо събитие, каквото е Евровизия. Има опити в детската Евровизия. На второ място се подрежда Бургас като възможности. На трето място Варна, на четвърто място Пловдив, на пето място е Слънчев бряг, който има 400 000 легла, но няма зала. Но зала може да се изгради в рамките на една година. Видяхме какво правят в други държави. Има готовност. Аз говорих с председател на Съюза на архитектите Петър Диков. Те имат готовност да направят такава зала. Имат чертежите, имат проекта, така че може да стане. Като изхождаме от това, че стратегически там, където ще бъде Евровизия, трябва да даде многомилионен тласък на района, на първо място се явява Слънчев бряг, който е без зала. Но ако вървим по обратната последователност, какво трябва да се изгради, Бургас е много силна дестинация, тъй като заедно с Варна, той има малко по-добра свързаност по отношение на магистралата, летището и влаковата свързаност, така че една инвестиция в Бургас би го позиционирала така, че той да донесе повече приходи за региона, отколкото би допринесла София, като вече има тези дадености и без това има тези всички неща, за които говориме. Според мен стратегическото мислене, включително и на правителството, трябва да изхожда от това къде Евровизия би дала по-голям тласък и по-голям поминък за хората наоколо. Това е причината да изложим, че Бургас е една много стабилна кандидатура и инвестицията си струва в Бургас. И тук не е въпрос за конкуренция. Нали София, Пловдив или Варна, пак казвам, всеки един от градовете става, но ако искаме да помогнем на региона да получи много повече, много по-голям тласък, това ще бъде добре да се случи в Бургас, като пак казвам, да се използва ситуацията за по-добра транспортна свързаност и по-добра организация, разбира се, и в града. Аз споменах вече, че все пак трябва да се мисли, че транспорта, включително таксиметровите шофьори, трябва да се уредят по начин, по който се действа в София. Тоест трябва да има изключителна коректност.
0: Румен Драганов, защо Бургас може да бъде домакин на Евровизия? Според него има достатъчно време всичко това, за което той спомена преди минути, да бъде изградено още за това как Бургас и Слънчев бряг евентуално могат да бъдат като домакини и да представят пред света нашата страна след минути.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Разговаряме с Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма за евентуалното домакинство на Бургас на Евровизия до година. Според него смисълът на конкурса е да рекламираме региона не само като летен, като туристическа дестинация, а и като културен център. Чуйте повече.
2: Когато приключи Евровизия и видиме какви са приходите и ги разделиме на броя на нощувките на гостите, които са били там, ще видиме, че има нощувки, които ще бъдат в рамките на около 60 евро за стая, нощувки, които са 100-120 евро за стая, нощувки, които са 200 евро за стая, нощувки, които са 300 евро до 500 евро за стая. Може да има и 1500, но средната цена няма да надвишава на едно легло 100 евро или за една стая 200 евро.
1: Всички се радваме на това спечелено домакинство, обаче в страната има много негативни реакции, много хейт, омраза. Не само за това, че да разпечели, а това, че ще дойде подобно събитие в нашата страна. Как се обяснявате лично вие тази цяла вълна от негативна енергия?
2: Хората имат право да изразяват своето мнение свободно. Но това, което виждаме, нали, от това какво се случва и какво трябва да се случи, основният въпрос е, може ли хората, които живеят в този район, да станат по-богати, нали, в смисъл да получат по-голям приход от богатството, което имат. И това, което стане и с Giro Italia, и сега и с Евровизия, и с Дара, ни показва само едно, че ние не познаваме България. Дори българите, които гледаха Giro Italia, бяха изненадани каква красива страна имаме и колко много инвестирано в нея, защото когато лети хеликоптера, ние виждаме вече футболните игрища, игрища за малки вратички, инфраструктурата, обновените къщи. Въобще България изглежда като една европейска държава с едно много приятно, весело настроение на населението, което по целия маршрут посрещна Giro Italia. Отделно от културните и исторически забележителности, които също се виждаха навсякъде на терен, видяхме едно абсолютно европейско население навсякъде в България и Европа беше учудена и света, че има такава красива страна.
1: Успяхме по най-добрия начин да рекламираме страната си не само като природни дадености, исторически забележителности, но точно и като хора, като отношение, поне в Бургас наистина атмосферата беше страхотна. Сега в края на месец май как ви изглежда началото на сезона летния? Промениха ли се първоначалните ви очаквания или напротив?
2: Нищо не се е променило, абсолютно нормално. Май си протича съвсем нормално, не са отворени хотелите, търсят се работници. Кой каквото има да каже лошо за туризма, сега му е времето. Може би скоро ще се появи информация за планктон, за акули, за дронове и за какво ли не. Ние много умееме да си цапаме доброто име, но това, което е, че има ръст в записванията към България и той тръгна още далеч преди Джирото. Практически сигурността на дестинацията България, която не беше достигната по една или друга причина и от едната и от другата война. Доброто име, което има страната от гости, които вече се е посетили последните години, хората с очите си видяха и усетиха, че става просто една прекрасна страна. Това, което Дара направи с нейната освободеност, която спечели конкурса, как стане и размести столовете и седна и без нито един тон да промени, се чувстваше като в собствената си кухня на това голямо състезание Евровизия и по какъв начин беше с съпруга си, нещо, което ние не сме видели звезда, певица, да има свестен съпруг, нали, на всяка стои въпрос за втори, трети, четвърти и кой точно беше той. Така че ние показахме на света освободеност, брилянтен английски, любов, красиви

0: хора и най-важното, уникалност на тази песен, която беше свързана с кукерите. Аз лично е свързан с Станистани Юнак Балкански, защото тя така започва Wake up and come to the riot. Тоест, представям си как хейтерите са гледали на Станистани Юнак Балкански.
1: Това беше интересното и по-различно мнение на Румен Драганов за домакинството на Бургас на Евровизия. Сега следват новините в 16, ще ги чуете от Християна Йорданова.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Руданова. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при откриването на национално съвещание. В него участват ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България, политическото ръководство на министерството и директорите на главни дирекции.
2: Безкомпромисни ще бъдем борбата с наркоразпространението. Това са задачи спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам той да ги спусне до подчинените си и да има резултати. Не може повече да си позволим нито да губим животите на нашите деца, нито може да си позволим повече да гледаме това явление, което за съжаление придобило страшни размери в нашата държава. Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители са ответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати.
1: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Полицията в Нова Загора задържа 37-годишен мъж, извършил телефонна измама за 2500 евро по схемата пари за спешна операция на роднина. Благодарение на бързата намеса на криминалистите, извършителят е арестуван. Стоян Радев с подробности по темата.
3: Разплитането на измамата започва след сигнал от 48-годишна жена от Нова Загора. Тя обяснила в полицията, че по обяд е получила обаждане на стационарния си телефон от непознат, представил се за доктор Николов. Мъжът е въвел в заблуждение, че неин близък спешно се нуждае от скъпа медицинска интервенция. Вярвайки на измамната схема, жената е предала сумата от 2500 евро. Веднага след сигнала, служителите на районното управление в града са предприели незабавни издирвателни действия и са арестували 37-годишна извършител. Той е предал доброволно парите на полицията. По случая е образувано досъдебно производство. От Сливен, Стоян Радев.
1: След падналите дъждове този месец, община Ямбол възложи поредна обработка на тревните площи срещу кърлежи. Пръсканията ще се извършват по изготвен график, който е планиран за да обхване всички ключови зони в града. Процедурите започват утре, 27 май, и

0: част от проекта Театър в кутия ще се състои на 28 май от 17:30 в регионална библиотека Пейо Яворов в Бургас. Театралната форма е миниатюрен спектакъл, импресия за един зрител с продължителност между 3 и 5 минути, който се представя многократно в рамките на 1 час. Режисьор на проекта е Христина Арсенова. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на общината. Бургас Блуз Фест се завръща след дългогодишно прекъсване. Музикалното събитие ще се проведе на 21 август пред Флората в Морската градина. Фестивалът е в памет на бургаския музикант Пламен Ставрев, който бе негов основен вдъхновител. Хедлайнер на тази годишното издание ще бъде Васко Кръпката, съобщи Мариана Добрева-Велева, която е сред организаторите.
1: Тогава беше символът на свободата. Сега, мисля, че завръщайки блуз фестивалът, можем да покажем по някакъв начин, че все още това блуз общество съществува, въпреки че е в не толкова обширно и голямо. Има страхотни музиканти, които ще поканим и ще дойдат в Бургас. Точно този жанр не е присъствал в културния календар на града ни от много-много време. Едно малко по-тясно профилирано издание като блуз фестивала и носталгията и хубавите спомени, които то носи на Бургас, според мен ще завърне хората на поляната за да слушат хубава музика.
0: Възраждането на фестивала цели да запази музикалните традиции на Бургас, добавя Велева. По Черноморието остава топло с температури между 23 и 26 градуса. И утре ще бъде слънчево, като след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми.

0: над демокрация.
1: Продължаваме предаването с развитие по тема, която развълнува всички. Разследването на тежкият инцидент в България

0: Коментар на деня.
1: Преди да чуем коментара, предупреждение към шофьорите, които в този момент се движат по булевард Иван Вазов. Три малки катастрофи са станали на отсечката от Гарбовия площад до надлеза. Бъдете внимателни.

действия на полицаи, които в момента регулират движението. А сега поглед към днешният коментар. Трагедия в Северна България. Няколко големи български градове бедстваха навръх празниците. За пореден път страната водната стихия отнесе не само вещи и уреди, а преобърна животът на стотици хора. Наводненията са първият голям тест за новата власт. Това заяви пред Българското национално радио политологът Марая Цветкова. Този тест ще бъде издържан, ако се минимизират условията за едни по-нататъчни наводнения. Ние и преди сме били в такава ситуация и винаги някак си се е реагирало, вместо да се гледат последствията и да се решат проблемите чрез превенция. Разбирам, че става дума за природни бедствия, но ние от години знаем, че също така подаваме ръка на тези природни бедствия срещу нас самите, коментираме

0: съобща тя в интервю на Спас Крайнин.
1: Видяхме, че новата власт изпрати министри. Такъв тип ситуации изискват общи колективни усилия и работа, която да бъде добре организирана и да не бъде някакси единствено политизирана за целите на една или друга партия, защото наистина в крайна сметка пострадалите от тези бедствия тепърва ще се борят не само с краткосрочните щети, а и дългосрочните такива.
2: Голяма полемика се развива в социалните мрежи през почивните дни. 24 май виненията бяха и към президента, включително, че прави приеми докато хората бедстват. Това какво? Това е излишно политизиране, спекулиране, как да го наречем?
1: Вижте, ние сме много добри в това да се караме дори и по празници. Успяваме да се караме дори и по празници и при условия на форс-мажорни обстоятелства.
2: Че премиера бил, примерно,
1: България.
2: На
1: скелите. Наистина ситуацията е...
2: не при хората.
1: Наистина ситуацията, не мисля, че е адекватна. От една страна е редно президентът, изобщо вече министър-председателя и правителството да бъдат при хората. От друга страна те имат някакви задължения по

0: протокол. Така че в тази ситуация пак не ми се струва адекватно да отиваме към тази графа, в която се осъжда нещо без реално да се опитват да се минимизират щетите от въпросните наводнения и изобщо това, което те първо предстои. Между другото, това е първия голям тест за новата власт.
1: Издържаха ли го този тест? Все пак вода в чешмите на хората от Севлиево потече. Велико Търново казаха, че вече няма какво да разчистват по улиците на Търново, замкмета преди малко. Тоест има усилие в посока бързо и адекватно да се справят с създавалата се ситуация. В този смисъл, този тест издържаха ли го управляващите?
0: Този тест ще бъде издържан, ако се минимизират условията за едни по-нататъчни наводнения. Защото ние, пак казвам, преди сме били в такава ситуация и винаги някак си се реагира ад-хок, вместо да се гледат последствията и да се решат проблеми чрез превенция. За мен наистина никога не е било достатъчно да разсъждаваме в графа сега ще направим възможното при вече форс-мажорни обстоятелства. По-скоро трябва да се набляга винаги на някаква превенция. Сега разбирам, че става дума за природни бедствия, но ние от години знаем, че също така подаваме ръка на тези природни бедствия срещу нас самите.
1: Какво ги дразни хората? Дразни ги хората как едни високоплатени чиновници взимат големи бонуси и пари и в същото време резултата от техния труд е нулев и в същото време, че те ми гледаме по новините как на хората им заливат къщите, опожаряват им се и какво ли още не се случва с тях в страната. Това ги дразни хората.
0: Те не винаги са там по принципа на меритокрацията. Повечето пъти, да не кажа, са в следствие на конкретни политически влияния.
1: Нали ги избират с конкурси, нали има закон за държавния служител в някоя, да не говорим за обществения, но за държавния сектор.
0: Знаем, че до голяма степен са нагласени, за жалост. Защото е ясно, че нашата администрация е пълна с неспособни калинки.
2: БНР Бургас, 92.5. Last November I fell in love.

0: социалните мрежи днес.
1: Изказване пред една от националните телевизии на министърът на туризма Илин Димитров предизвика десетки коментари в социалните мрежи. Той призова българите по повод предстоящия сезон да останат отново в нашата страна и да подкрепят родния туризъм. Тази тема си я знаем, както се казва старата песен на нов глас. Коментиращите не са съгласни обаче с този министерски призив и имат различни мотиви, защо да почиват в чужбина. Чуйте. Надежда Георгиева, ами ако забогатее, може и да започна да подкрепям родния туризъм. До тогава смятам да ходя на по-евтино и с Европа. Не може за уикенд в село Баня до Разлог да дам повече пари, отколкото за седмица на остров Мадейра. Не е нормално. Нежми Мусов, няма как, не всички сме милионери, някой ще си ходим в Гърция и Турция. Ралица Петкова, толкова са скъпи офертите тази година, че е непосилно да се ходи на море. Линда Златанова, елате в Гърция за чадър, голям, два шезлонга, стол и маса, ползват се с цял ден за едно фрапе, една минерална вода и да отида на обяд и да си легна след обяд да почивам, пак се връщам, мястото ми се пази. Там жегата е до 20 часа и може да си ползваш екстрите цял ден, без никой да те гони. Ирена Александрова, елате в Несебър да почивате, целият град е разкопан, зелените площи по пътя към плажовете са с трева неокосена, тротуарите са порутени и цените по заведенията въобще не коментирам, има една приказка, стрици маймуни не се ловят. Гергана Русева, и защо? Та ние станахме гости в родината, хем ни кара да се чувстваме втора ръка, хем да подкрепяме сега туризма. Предпочитам Гърция, от 2015 не съм стъпвала на българското Черноморие. Казвам го без капка съжаление. Стефан Димитров, е как да го подкрепим? Министър е от Варна, може би не е забелязал, че там и курортите около града не остана плаж със свободен достъп, места за паркиране свободно няма, а цените за ден все едно си на Френската ривиера. Илиан Георгиев, намалете таксите на плажовете, както и минималната заплата на обслужващия персонал, да е минимум 1500 евро и тогава може да очаквате туристи, както и повишаване на санитарните контроли. Николай Христов, нали сме в клуба на богатите, какво Черно море? Горяна Йорданова, първо се справете с лакомията на българския работодател, тогава ще се върнат и почиващите.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Спорт.
1: Фондация Стилиан Петров обяви имената на поредните трима футболисти, които ще подкрепят благотворителният матч на надеждата на 6 юни на стадион Лазур в Бургас. Това са Дейвид Бентли, Йорго Самарас и Себастиен Басонг. Благотворителният матч обединява усилията на различни спортисти в подкрепа на онкоболни пациенти в страната на Коч Бургас, както и за лечението на футболистите. Допитването се организира всяка година в края на футболния сезон от Асоциацията на българските футболисти и е единственото по рода си у нас, защото гласуват всички играчи от първа и втора лига, българи и чужденци. 33-годишният полузащитник изигра 57 официални мача за Лудогорец във всички турнири през сезона, в които реализира 20 гола и добави 5 асистенции. Негови подгласници станаха спечелилите шампионската лига с отбора на Левски, Евертон Бала и Кристиан Димитров. За най-добър млад футболист тази година беше избран нападателят на Славия Кристиан Балов. За най-добър треньор през сезона професионалистите футболисти определиха наставника на Левски Хулио Веласкес. Подгласници на испанския специалист станаха Христо Янев на ЦСКА и Душан Косич на Локомотив Пловдив. Номер едно при дамите стана Моника Балиова, която е от отбора на Лудогорец. ЦСКА излезе с позиция във връзка с ситуацията от мача с Лудогорец, при която съдийската бригада подмина претенции за ДУСПА за влизане с бутоните в градите на Леандро Годой. Червените считат, че това вероятно е най-грубата съдийска грешка в цялата история на българския футбол и заявиха, че ще изискат решителни действия спрямо всички фактори, отговорни за подготовката и назначението на съдийските бригади. Лудогорец спечели мача с 1-0, а главният съдия Стоян Арсов и ВАР арбитъра Васил Минев са със спрени права за неопределено време.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: И след празничния 24 май събитията, посветени на славянската писменост и култура, продължават. От днес Бургас е домакин на международният фестивал Свято Слово. Акцентите в програмата му представя Петя Янакиева.
2: В Дома на писателя в Бургас от 18 часа ще бъде открит международният литературен фестивал Свято Слово. Изданието е юбилейно. Предстоят и няколко премиери на книги в дните до 28.

0: 8 май. Организатор е читалище Любен Каравелов в лицето на две дейни дами – Роза Боянова и Вили Колева.
1: Тази година е 20-то издание на Международния литературен фестивал «Свято Слово». Поради тази причина е много по-вълнуващо, защото стояхме във времето и от 2007 година насам, в края на май, всяка година, посрещаме творци от славянските страни. За тези години над 150 поети са гостували в Бургас на нашия фестивал, писатели, музиканти, художници, актьори също. От Сърбия, Република Северна Македония, Украина, Босна и Херцеговина, Беларус, Русия, Хърватия, Чехия, Словакия, Черна гора, Република Сръбска, Словения, Полша, дори от Монголия, те нали ползват нашата кирилица. Тази година ще имаме гостенка и от Армения. И разбира се, от България и бургаски творци.
2: Новото тази година по културната програма е, че в нея са включени 8 премиери на книги. И тези премиери всъщност са резултат от гостуванията през годините на нашите гости и съответно добрите, създадените добри контакти. Имаме преводни книги. Първо да започнем с антологията, която ние издаваме във връзка с 20 годишнината. Това е антология Вдъхновение от Бургас, която включва 70 творби на автори, които са били наши гости от 2022 до 2026. Тоест на 5 години ние издаваме една такава антология, която представя гостите в рамките на тези 5 години. В нея участниците са много, те са от 13 държави, нашите гости от последните години, много премиери и това са премиери, които са преводни от чешки на български, това е книгата Бълчик на Радка Рубилина, наш гост от Чехия. Антологията Вътрешно море, това е антология, която представя българските, даже бургаските творци на сръбски език. Съставител е Милутин Джуричкович, той ще присъства тази година и ще представи тази антология, която преведе на сръбски език. Имаме и превод от български на хърватски, това е книгата на Наталия Недялкова в навечерието на 31 февруари. Дамир Марас, наш гост, направи този превод. Имаме премиера от билингва, сръбски и български език едновременно. Това е нашата гостинка тази година, Душица Иванович. Като автор ще бъде представена на двата езика.
0: В археологическата експозиция на Регионалния исторически музей на улица Богориди може да разгледате изложба на сграфито-керамика от българските земи през 18 и 19 век. Експозицията събира класни образци. Излезе и тематичен каталог с научни статии и близо 70 снимки на избрани керамични произведения на изкуството, изработени в отделните гранчарски школи. Каталогът проследява развитието на техниката и вкуса към този тип керамика, от пищната, цветна и богато украсена продукция на столичните търновски ателиета, обслужвали българските царски фамилии и висшата аристокрация. През красивите произведения на варненските занаячии до по-семплите, но въздействащи творби на бусинските, троянските и габровските майстори. Съставител и куратор на изложбата е доктор Милен Николов, научен редактор, доцент доктор Мария Манолова Войкова, художник е Иван Арабаджиев, а фотограф Игнат Дяволов.
3: БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Бургас е най-подходящият вариант за домакин на Евровизия, каза Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Градът е ценен културен център, подчерта той.
2: Бургас има летището, което може да приема по 140 самолета в един ден. Има магистралата, която го свързва с София. Голямата инвестиция, според мен, трябва да бъде инфраструктура по отношение на това да се използва старата ЖП линия до Поморие и там да бъде прокарана покачен трамвай на въздушни възленци, който по-нататък да продължи към Слънчев бряг и Свети Влас. Транспортната свързаност ще бъде изключително важна, ако може да се използва Евровизия именно за създаване на такава връзка. В същото време Бургас да се покаже като целогодишен град за култура и развлечения.
1: Според експерта няма да има значителен ръст на нощувките по Черноморието заради Евровизия. Ръст в цените между 8 и 10% за почивка в къмпингите у нас отбелязват от специализираната платформа Къмпинг.бг. Цените варират от 18 евро в някои от кемпер стоповете до 50-60 при термалните къмпинги. Цените на морето са по-високи. Веселин Вълев от платформата пояснява.
3: Събрахме информация за 37 обекта в цялата страна, на база на критерии да има от по-малки къмпинги, по-големи и на морето в адресността на страната. Всъщност средната цена за България е 34,37 евро. Тук говорим за нощувка, двама човека, собствена каравана, плюс кола и плюс ток. И при тази цена, всъщност, която ние сметнахме, България по-скоро се нарежда към по-скъпите дестинации в Европа.
1: Анализът за цените е на базата на проучване в 12 къмпинга, като 7 от тях са по Южното Черноморие. Те показват средна цена 37 евро, която варира в ниския и високия сезон, уточнява Вълев. Допълнителни средства за дейности, извършвани от дезинфекционната станция в Бургас, поиска в докладна записка общинският съветник Мариета Тимнева-Рохова. Те са в размер малко над 230 000 евро и са за борба с увеличената популация на комари в града, за което все по-често има сигнали от граждани в социалните мрежи и в медиите. Тя посочва, че извършените до момента обработки не са достатъчни, както и това, че трябва да се подобри превантивния контрол и мониторинга.
4: Проблем, който засяга не просто само дискомфорта на гражданите, но и тяхното здраве, качество на живот. Да не забравяме, че ние сме и туристически град и навлизаме в туристическия сезон. Това допълнително също прави проблема, изискващ трайно решение. В медиите започнаха хората да се оплакват, че се забелязва нарастване на популацията на тези насекоми. Питат с основание доколко дейностите, които дезинфекционната станция извършва, са ефективни. Като жител в квартал Долно Езерово, от миналата година мога да кажа, че водим тази битка.
1: Впоследствие докладната записка беше оттеглена от вносителя. Мариета Рохова посочи още, че нейното предложение е било изцяло с превантивен характер и уточни, че хората трябва да имат публична информация с резултатите от обработките на станцията. Екип от учени започна обследване на терените на местността Биберна край Каблешково. То ще продължи една година и ще завърши с доклад за видовете, които обитават района. Те са част от процедурата за обявяването им за защитени територии. Репортаж на Нина Рангелова.
5: През декември 2000

0: 2024 година Общинският съвет в Поморие единодушно отправя предложение към Министерството на околната среда и водите за обявяването на местността Биберна за защитена територия. До решението се стигна след протести срещу искане на инвеститор да изгради кариера на връх Малка Биберна юг. От няколко дни на терен тече обследване на биоразнообразието там, каза доцент доктор Светла Далъкчиева от Бургаския държавен университет.
1: Ще има специалист по земноводни лечуги, по безгранични животни, по бозайници и по птици. Също така сега с колега, който е ръководител на катедра екология към Бургаския университет, ще облетим с дрон цялата територия.
0: Докладите ще бъдат изпратени до Екоминистерството, което има последната дума за обявяването на местността за защитена територия, обясни кметът на Каблешково Ивайло Душев. Какви са идеите за развитие там?
2: За паметник на цар Симеон горе, за екопатеки има идеи, има идеи за беседки, които нали, могат да се ползват с някакви като информации исторически за региона, къде е стоял цар Симеон, къде се е водила битка, се понеже там е на най-високото. Така че много идеи има, но всичките тези идеи ще се формират в проекти, след като приключим с обособяването като защитена територия.
0: Нина Рангелова, БНР Бургас.
3: 8 премиери на книги предстоят на 20-то издание на Международния литературен фестивал «Свято слово», който се открива тази вечер в Бургас. Той ще се провежда до 29 май, а в програмата се включват книжни премиери с преводи на различни езици, литературни четения и срещи с автори. Тази вечер от 18 часа фестивалът ще бъде открит с представенето на антологията «Вдъхновение от Бургас» в Дома на писателя.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
3: По Черноморието и утре ще бъде слънчево, като след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, а максималните температури ще достигат 28 градуса. Това бяха новините в 17.
4: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: богатство на домакинствата у нас за първи път надхвърля в края на 2025 година 1 трилион лева или 555 милиарда евро. Това показва данни от второто издание на анализа Индекс богатство на българите. Благосъстоянието на нашите сънародници нараства с 15 на 100, като достига 5 пъти размера на брутният вътрешен продукт на българската икономика и е съсредоточено основно в имоти. През 25-та година около 90 на 100 от нарастването на богатството идва от повишената стойност на жилищата. Имотните кредити нарастват с 28% през миналата година при ръст от едва 8% само 3 години по-рано. Точно през жилищата обаче се оказва, че българите раздуват инфлацията и задълбочават неравенствата, показва още проучването. Според него през миналата година средно на човек от населението се бадат малко над 75 000 евро на едно домакинство близо 200 000 евро. Казват още авторите на проучването, като отбелязват голямото неравенство сред населението. Депозитите и парите в брой са 40 на 100 от финансовите активи. Ще има ли инвестиции в местността Биберна край Каблешково? Ще чуем след минути, както и кой ще участва в морският международен турнир по водна топка Нептун в Крайморие. Очаквайте още и трафик информация и рубриката ни «Знаете ли че?».
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Дебат. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Екип от учени започна обследване на терените на местността Биберна край Каблешково. Той е част от процедурата за обявяването им за защитени територии. Местната власт иска да ги опази от инвестиционен интерес, като освен в екоплан има намерение да ги популяризира и като исторически

0: местности. Нина Рангелова разказва.
1: Преданието гласи, че от върха на един от хълмовете край Каблешково, цар Симеон I Велики е наблюдавал битката при Ахелой на 20 август 917 година, когато войните му разгромяват византийската армия. Днес историческата местност привлича и вниманието на инвеститори. След заявен интерес на дружество за изграждане на кариера там, жителите започнаха протести, а фирмата се отказа. За да пресече и други подобни опити, в края на 2024 година местната власт по Поморие единодушно отправи предложение към Министерството на околната среда и водите за обявяването на местността Биберна за защитена територия. На трите върха, известни като Голяма Биберна, Малка Биберна и Малка Биберна Юг, вече започна обследване. То ще продължи една година и ще завърши с доклад за видовете, които обитават района, обясни доцент доктор Светла Далъкчиева от Бургаския държавен университет.
2: Ще сформираме екип, който ще е от различни експерти, професионалисти, за да може да покриваме всички аспекти на биоразнообразието. Ще има специалист по земноводни и влечуги, по безгръбначни животни, по бозайници и по птици. Също така сега с колега, който е ръководител на катедра екология към Бургаския университет, ще облетим с дрон цялата територия. Т.е. за да почнем, когато ходим на терен, да сме съвсем наясно с границите, с точните места, които трябва да изследваме. Като това изследване ще продължи една година, за да може да обхванем абсолютно всички сезони. Ние го стартирахме. Първото ни идване тук беше на 6 май за птици. И всъщност вече имаме над 25-6 вида птици, които сме установили. В момента сме опънали мрежа, орнитологична мрежа. Това е специална методика, която е точно за изследване на птиците, които се размножават в района.
1: Процедурата обхваща не само върховете на трите хълма, но слиза почти до главния път до Медово и до Дерето, обясни кметът на Каблешково Ивайло Душев. Районът е изключително богат на видове, както сухоземни, така и на птици, тъй като е по трасето на миграционния път Вия Понтика.
3: Вече втора седмица, всеки ден екипа е там на терен и снима, обследва, като оговорката ни е на 6 месеца междинен доклад. Поглеждаме го, приемаме го и продължава останалите 6 месеца, като на края на годината ще направи подробния доклад, който ние ще изпратим към Министерството.
1: А каква е представата ви за този?

0: регион, какво искате да се направи там на място, доколкото разбирам орнитологичен туризъм да се развива?
1: Това е едното от нещата, което доцентката предложи, защото е ходила на много такива места и казва, че привлича голям интерес, както нали, на местни жители, така и на много чужденци. За аз не съм запознат. Точно там говори за някакви соколи морски, които гнездат и така нататък, но на самите орнитолози това им е изключително голям интерес. Другото, което е, ние ще приготвим няколко проекта, след като минат всичките тези неща по обследване и министерството ни разреши да си го направим защитена територия. Има идеи за паметник на цар Симеон горе, за екопатеки има идеи, има идеи за беседки, които дали, могат да се ползват с някакви като информации исторически за региона, къде е стоял цар Симеон, къде се е водила битката, понеже там е на най-високото. Така че много идеи има, но всичките тези идеи ще се формират в проекти, след като приключим с обособяването като защитена територия.
0: Очаква се процедурата по обявяването на трите хълма край Каблешково за защитени местности да завърши най-рано в средата на следващата година.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Трафик.
1: Отпуши се трафика на булевард Иван Вазов. Там, както знаете, обичайно по това време е малко по-трудна ситуацията с придвижването по принцип, но след катастрофата всички коли вече са изне на улица Транспортна, така наречената улица, където преди имаше много автокъщи и транспортни фирми. Там в момента се е случило происшествие, но то по никакъв начин не влияе на трафика. Иначе, ако идвате от магистралата към Бургас, много бързо може да преминете в момента на кръстовището на Вехети. Почти няма никакъв трафик и всичко се случва много бързо. Така и ако продължите по Стефан Стамболов до окръжна болница, съответно в останалата част на града след Трапезица по посока към Меден рудник на околовръстното. Ситуацията обаче е коренно различна. Много бавно движение на автомобилите. Изчаква се на почти всички светофари и съответно на кръстовището към Захари Стоянов. Подобна ситуация и по Индустриална и Чаталджа. По Демокрация, като тръгнете нагоре към училището по автотранспорт, също се изчаква на всички светофари и се отпушва движението едва след светофара между Сан Стефано и булевард Демокрация.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Дебат. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: За първи път в България предстои на плаж край море да се проведе морски международен турнир по водна топка Нептун. Той ще бъде в дните от 18 до 21 юни и ще съчетае състезателен дух, международно участие и морска атмосфера, съобщи Веселина Деветджиева, началник отдел спорт в община Бургас, а с нея разговаря Свобода Атанасова.
2: За първа година не само в община Бургас, но и в България стартираме такъв проект. Искам да благодаря на първо място на концесионера Николай Димитров, който оказа съдействие за популяризирането на тази проява, както и на нашия клуб Нептун по водна топка. Турнира е изключително интересен ще бъде. По-интересното е тук, че се изгражда специално съоръжение, което, пак казвам, за първи път община Бургас ще прави такъв подобен тип турнир. Надяваме се наистина на добро възприемане от гражданите за това събитие. Много важно е да подчертая, че самият турнир е част и от програмата на Българска федерация по водна топка, което е изключително важно и това прави още по-стабилен като турнир и подкрепа от не само от община Бургас и от съответната федерация. Ще участват лицензирани съдии. Пак искам да кажа благодаря на Николай Димитров за подкрепата за това престижно събитие и се надяваме, нали, да оправдаем и това доверие, което към настоящия момент Общински съвет даде разрешение за провеждането на това събитие, за което благодаря.
3: Кога ще бъде и къде ще се проведе?
2: Ще се проведе през месец юни на плаж край море.
3: Колко средства са необходими за проведението?
2: Както казах, необходими са малко повече средства за изграждането на това трасе.

ПВС, което ще се изгражда вътре в водата. Също така, по отношение на сигурността, се предвиждат средства, спасителни лодки, реаниматори, което е много важно, тъй като става въпрос за деца. И трябва за нас като община Бургас е най-важно да обезпечим сигурността на тези деца, така че там за спасители, за медицинско обезпечаване, по-голямата част за разходите отиват за това. Пак казвам, обезпечение на 80% от община Бургас, концесионера ще участва, както и клуба също ще се включи с спонсори, което ще допринесе за едно така спокойно провеждане на тази проява за първи път, която ще се организира тук. 92.5 БНР Бургас.

0: Знаете ли, че?
1: Знаете ли, че роботите могат да бъдат използвани в селското стопанство? В Китай беше направена демонстрация на първият китайски робот за събиране на пресни зърна. Тя се състоя в Нантонг, провинция Дзянсу. Полевите изпитания потвърждават оперативността на системата, която индустрията вече определя като важна стъпка към автоматизацията на селското стопанство. Роботът е разработен съвместно от Института по селско стопанство механизация и известна компания. Умната селско-стопанска машина използва система за машинно зреене, за да анализира растенията и да идентифицира зрели шушулки, дори в гъста растителност и припокриващи се със склони. По време на работата машината следва предварително определен маршрут и използва няколко роботизирани рамена. Те са оборудвани с обратна връзка за сила, което им позволява внимателно да хващат крехките шушулки, без да ги повредят. Иновативният робот се разглежда като отговор на недостига на работна ръка и високата цена на ръчното събиране на реколтата, които остават ключови предизвикателства в индустрията. Разработчиците са интегрирали усъвършенстваното визуално разпознаване и технологии за събиране на реколтата с ниски загуби. Самата технология е внедрена с поддръжката на Националната технологична система за бобови растения. Тя позволява на роботите ясно да виждат и хващат шушулките боб, постигайки ефективно събиране на пресни зърна на полето с над 90% успех. И още нещо любопитно от Китай. Страната е използвала

0: армия от роботи, за да построи най-голямата ЖП гара в света само за 38 месеца. Това е гара Чунцин Исток, огромен високоскоростен железопътен възел в западната част на страната. Супертерминалът, обхващащ приблизително 1,22 милиона квадратни метра, се счита за ключов елемент от транспортната система на региона. Завършването му в такъв кратък срок е в рязък контраст с международната практика, където подобни проекти често се проточват с години. Роботи с товароподемност до 800 кг са използвани за монтаж на стъклени фасади, както и за автоматично заваряване на системи за инспекция. С тази любопитна информация завършва предаването Булевард Демокрация днес. Пожелание за една спокойна вечер. Точно в 18 очаквайте новините на Българското национално радио.
1: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Азимут Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията.
2: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Ден е в началото, водещите новини. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. По-рано тялото на мъжа, който беше в неизвестност след наводненията в Севлиево от 23 май, беше открито. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерчиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Американските сили нанесоха удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. След малко легендите Iron Maiden започват концерта си на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по случай 50-та годишнина от основаването на групата. Следват подробностите по тези и други новини. Бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението отне човешки живот и нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева обобщава.
1: Тялото на 55-годишния мъж, който се издирваше от полицията, е било намерено на около 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Изгубен човешки живот и сериозни материални щети са последствията от наводнението в градовете и селата на Габровска област. Разчистването в критичните точки продължава, както и описването на пораженията в стотици домакинства. Водата в габровските квартали, останали без снабдяване в критичните дни, тече с повишена мътност, но е годна за пиене, посочват здравни власти. В района на Севлиево, където захранването беше възстановено късно с нощи, се препоръчва водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите за нейната годност. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Областната дирекция на МВР във Варна издирва 12-годишно момиче и 11-годишния й брат от Варна. Те са в неизвестност от недели и са обявени за общодържавно издирване. Възможно е да не се придвижват заедно. При информация за местонахлождението им сигнализирайте незабавно на 112 или в най-близкото поделение на МВР. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването на тежки инцидент показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на момиче, което падна от пети етаж, си поръчали дрогата по интернет.
2: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качих в апартамента, беше невиждан наглед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се разиграва трагедията.
2: Имало четвърти, той първо си е тръгнал, към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания, тези деца са били в театрална група, това са интелигентни и умни деца.
0: Каза директорът на областната дирекция на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но те първа експертизите ще установяват какво точно се е случило. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, изтъкна министър Демерджиев.
4: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
3: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по

0: Министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
1: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция Национална полиция. Тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
2: Не само Главна дирекция Национална полиция. Имаме проблеми в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим. Като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
0: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Три дни след задържането и привеждането му в Софийския затвор от прокуратурата заявиха, че работят по цялостното изясняване на криминалната дейност на прокурорския син от Перник Васил Михайлов. Заради високи обществен интерес беше предоставена информация за всички дела срещу него. Силвия Великова сега с подробностите.
4: От справката на прокуратурата става ясно, че срещу Васил Михайлов се водят няколко дела. Той има постановени няколко присъди и също така има много отводи на пернишки съдии, поради които делата са били прехвърлени в Софийския районен съд. В момента той изтърпява в Централния Софийски затвор, присъда от една година и 8 месеца затвор, като тя е присъда на втора инстанция. На първа инстанция това са две присъди за хулигански действия, по които той е получил условни наказания. Освен това, под надзора на Софийската окръжна прокуратура се води разследване по досъдебно производство за извършени нарушения, като принуда, придружена с заплаха за убийство, увреждане на имущество, опит за принуда, придружени с заплаха за убийство, причиняване на различни видове телесни повреди. Тук той е само привлечен като обвиняем. В Софийския градски съд по протест на прокуратурата се гледа дело за 8 хулигански прояви на Михайлов от периода 2021-2022 година, като там Софийския район съд го осъди на 4 години затвор, които да бъдат изтърпяни при първоначално общ режим. Прокуратурата обаче иска наказанието да бъде увеличено. И още нещо, за което стана ясно по време на служебното правителство, под ръководството на Софийската окръжна прокуратура, има и разследване за опит за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин. Той е от марта 2026 година, когато Михайло вече се издирваше. По него има привлечен един 22-годишен мъж, който е задържан. Твърди се, че в съпричастност към тези хулигански действия и закана за убийство има и самия Васил Михайлов. От прокуратурата подчертава, че ще продължат да работят ефективно по всички разследвания срещу прокурорския син.
3: България ще се опита да усвои над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост. Увери вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му, вече усвоена 53% от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. До 31 август трябва да докладваме свършеното по проектите за петото плащане. Но първото предизвикателство остава. Четвъртото, коментира Пеканов. Обобщение на репортера Марта Младенова.
5: 5 юни е срокът, до който финално трябва да се представят резултатите по проектите от четвъртото плащане по плана за възстановяване пред Европейската комисия.
6: Законодателство за противодействие на корупцията. Там сме уверени, че нещата ще се случат до другата седмица и ние ще може да я отчетем като изпълнена. Реформата относно ВИК, реформата по отношение на БЕХ, първа стъпка и избора на фонд менеджер за фонда за декарбонизация.
5: Вицепремиерът Атанас Пеканов определи реформата в БЕХ като голям проблем. При реформите за петото плащане, което трябва да се докладва до 31 август, също сме сериозно изостанали, но Пеканов е оптимист, че част от средствата общо по плана ще бъдат спасени.
6: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. А най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума.
5: Вече започнатите проекти, които не успеят да се финансират по плана, ще бъдат изплатени с национален ресурс, но без това да доведе до по-висока задлъжнялост. За новините Марта Младенова.
3: Първите 4 от общо 8 нови метровлакове за столичното метро днес вече са в движение.

0: Композициите на Шкода превозват пътници по линиите 1, 2 и 4. Те бяха представени от кмета на София Васил Терзиев и вицепремиера Атанас Пеканов. Репортаж на Добрина Карамболова.
1: Новите метровлакове са закупени с пари по оперативната програма Транспорт в рамките на стария програмен период 2014-2020 година. Тогава заради риск от загуба на средства пари от програмата бяха пренасочени към закупуването на метровлакове. Ще пътуват общо 8 нови композиции, като мотрисите ще се движат по линии 1, 2 и 4, каза столичният кмет Васил Терзиев.
2: В София вече са пристигнали 7 от 8-те поръчени, последният го чакаме юни месец. Това смятаме ще бъде високо оценено от софиянци, които ползват метрото по линия 1, 2 и 4, защото част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни, такива климатизирани, с видеонаблюдение.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов припомни, че финансирането на новите композиции е по плана за възстановяване и устойчивост. Тази седмица предстоят срещи в Брюксел на премиера Румен Радев, на които Пеканов също ще присъства, за да опита да предотврати намаляването на средствата по кохезионния фонд.
3: Днес виждаме пред нас един от най-позитивните примери за това какво ни носи Европа. Трябва да работим в бъдеще, тези средства да продължат да ги има. Това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми. Там от Европейската комисия се предлага намаляване в следващия програмен период.
1: Освен 8-те метровлака, други 8 се доставят и по договор с Siemens. Те ще пътуват по трета метролиния и вече се тестват. За новините Добрина Карамболова.
0: 9 държави в Евросъюза, които внасят повече средства в бюджета, отколкото ползват, искат намаляване на предложения дългосрочен бюджет на общността в размер на 1,8 трилиона евро, съобщава Политикум. Представители на тези държави предупреждават, че няма да подкрепят сделка без намаляване на финансовата тежест за тях. Междувременно България и още 15 страни членки от така наречената група Приятели на кохезията, създадена от Полша, настояха в следващия бюджет да се предвидят повече средства за кохезионната политика, земеделието и рибарството. Според президента Иляна Йотова, Евросъюзът може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля със своите силни позиции. Йотова е провела среща с ръководителите на дипломатически мисии на страните членки в рамките на приключващото председателство на Кипър на съвета на Евросъюза. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
4: Президента и дипломатите са обсъдили предизвикателствата пред Европейския съюз, разширяването, икономическото развитие и стабилността. Според държавния глава, Евросъюза трябва да засили своите отбранителни способности, да изгради обща политика за сигурност и отбрана, както и да се засили Европейския стълб за отбрана и сигурност в рамките на НАТО. Йотова е посочила енергийните проекти, по които работи България. Вертикалния газов коридор, който ще гарантира диверсификацията на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа, както и двата проекта за пренос на зелена енергия от Азербайджан. Многогодишната финансова рамка на Съюза също е била сред обсъжданите теми. Йотова е изразила резерви срещу обединяването на общата селско-стопанска политика и кохезионната политика. На срещата е била дискутирана и темата за разширяването на Европейския съюз. По отношение на Република Северна Македония, Йотова е подчертала, че Скопие трябва да изпълни общо европейската позиция от 2022 година, припомняйки, че основен критерий в европейската политика е защитата на човешките права. Дипломатите са поставили пред президента и въпроси от вътрешната политика и са заявили очаквания за политическа стабилност. Йотова е подчертала, че България няма да променя външнополитическия си път и отдавна е направила своя избор – Европейския съюз. За новините Мира Стефанова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин към водещите теми от света. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу неприемливото поведение на Русия. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
5: Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер подчерта, че заплахите на Русия няма да подействат.
6: Русия се опитва да всее паника и страх в Украина, да я изолира, но посланието ни е ясно. Това няма да стане. Европейският съюз запазва присъствието си и продължава да изпълнява дейността си в Киев. Тези заплахи показват само отчаяние. Русия губи на бойното поле и затова прибягва до заплашване на цивилни.
5: Тя съобщи, че Европейския съюз извика руския шарже дафер в

0: Брюксел, за да му заяви, че поведението на Москва е изцяло неприемливо. Германия, Норвегия и Нидерландия също привикаха руските посланици заради заплахите на Москва. Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американският му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер едно на Москва предупреди, че Русия започва кампания на системни военни удари по цели в Киев. Преди това същото предупреждение отправи и Руското министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица. Външният министър на Украина Андрій Сибіга определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев. Сибіга заяви, че Русия, цитирам, се присмива на всички усилия за мир. Според естонския външен министър Маргус Цахкна, руският президент Владимир Путин всява страх у Запада, за да създаде впечатлението, че Балтийските републики и като цяло източния фланг на НАТО може да бъдат въвлечени във войната. Той отбеляза, че партньорите на Киев не се поддават на този натиск от страна на руския президент. На този фон украинската противовъздушна отбрана заяви, че е свалила 111 от 122 дрона, изстреляни от Русия през последното денонощие. Руската армия е атакувала Украина и с две балистични ракети. За новините Лилия Димитрова.
1: Американските въоръжени сили са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
2: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанаси ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. За новините Георги Петровски.
1: Спряно е строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино, край Варна, с инвеститор украинска фирма. Това съобщи кметът на града Благомир Коцев. Той посочи, че е проверка в зоната, извършена в петък, заедно с полицията. Комплексът, чиято площ е около 100 декара, е незаконен, защото няма издадени от общината строителни книжа. След съвместна акция на полицията и общината са задържани 29 души. Репортаж на кореспондента ни Даниел Стойнова.
3: Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че става дума за много мащабно незаконно строителство на площ от 100 декара.
4: Там има строящи се или вече построени сгради, които са 104 на брой, като за нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от община Варна. Поземлените имоти, върху които те са построени, са 36 на брой. Има множество изрязани дървета. Ние сме получили много сигнали за това. Изпращане са проверки, констатирали се нарушения, за които са предприети съответните действия за налагане на санкции на нарушители. Типичното застрояване в зоната е предимно двуетажни къщи, като са установени 24 завършени такива с площ около 280 квадрата всяка.
3: Старши комисар Цветан Пировски информира, че след проведената акция съвместно с общината са арестувани 29 души, украинци и молдовци, които са работили на обектите.
5: Част от лицата опитаха да осветят проверката, да се укрият в гората. Всичките те са задържани. Установена е самоличността на част от тях, тъй като отказваха да си кажат своите данни, след което са освободени, като са им написани актове за установяване на административно нарушение, възпрепятстване на орган на властта.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили работата за завършването на проекта за разширяване на околовръстния път в Пловдив. Това обяви министър Иван Шишков след среща с пловдивския депутат от Прогресивна България Владимир Николов и областния управител Георги Янев.
6: Към този момент проектирането е във фаза, в която все още нямаме нито разрешение за строеж, нито одобрени подробни устройствени планове, нито съответното отчуждаване. Сега темпото ще бъде друго. Коментирал съм го с колегите от АПИ, така че всички тези участъци, които са в южната и в източната част на това околовръстно, да бъдат форсирани и да бъдат завършени.
1: Според министър Шишков, още приключването на фазата по проектиране и отчуждителните процедури ще отнема около година и половина. От Прогресивна България подготвят законодателна инициатива за публично-частните партньорства при изграждането на големи стратегически обекти, уточни депутатът Владимир Николов.
7: Това ще обезпечи финансирането и то ще бъде направено на принцип, на който ще позволява тези проекти да бъдат печеливши, т.е. да бъдем спокойни, че ще има финансиране допълнително от това, което е предвидено в държавния бюджет за такива значими проекти.
1: Каза депутатът от Прогресивна България Владимир Николов. Над 3000 зрелостници са подали заявление за участие в допълнителните матури по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май. Съобщиха от Министерството на образованието и науката. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език. При профилираната подготовка тези предмети също са с най-много подадени заявления. Английската хеви метал група Iron Maiden ще изнесе тази вечер концерт на националния стадион Васил Левски. Част от световното турне по случай 50 годишнината от основаването на групата. Заради концерта е затруднено движението в центъра на София, затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията се ограничава преминаването на коли по булевард Евлогий и Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Столичната община обяви, че организирала допълнителен градски транспорт за концерта на Iron Maiden. Още за него и за легендите, британските метал легенди от музикалния редактор Веселин Димитров.
8: Колосите Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run for Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на хеви метал титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. А на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините Веселин Димитров.
1: 70 годишнината на екип Хумор и сатира на програма Христо Ботев на БНР беше отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници. Идеята е на Халид Куртулмуш, роден в Айтос, възпитаник на Националната художествена гимназия в Сливен, а сега живее и работи в Бурса.
9: Общо 20 карикатуристи. Те ни пратиха карикатури на свободна тема, нямаме определена концепция и поиска карикатури от тях, които ги отразяват най-добре като творчески живот. Те се съгласиха с голямо вълнение, с голямо удоволствие и не всички са карикатуристи. Някои от тях са илюстратори с графичен хумор и с различни професии. Има, които изкарват си прехранвата само с карикатури. А има като хоби да си го правят, но активно рисуват. Това приоритет ми беше, като ги добавяме.
1: Експозицията е разположена в мраморното фоайе на Националното радио в София и беше открита от генералния директор на обществената медия Милен Митев.
10: Само след няколко дни ще отбележим един от най-срамните епизоди от новата българска история – заминаването на 360 000 български турци от нашата страна. Почти всички хора на съзнателна възраст помнят това събитие. Задълбочени научни изследвания анализират резултатите – разкъсването на социалната тъкан, външно-политическата изолация, икономическият колапс. Но до сега не ни е попадало изследване, което да се фокусира върху загубата на творчески потенциал и артистичен талант. Нещо, което днешната изложба ясно показва – колко много талантливи артисти са напуснали нашата страна.
1: Подчерта генералният директор на БНР Милен Митев. Експозицията може да бъде разгледана до 12 юни. Спортните новини представя Борислав Нинов. Добър вечер.
11: Добър вечер. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Арсов беше главен арбитър на терена, а Минев отговаряше за системата за видеопомощ. В отворено писмо ръководството на ЦСКА поиска изваждане завинаги от съдейството на провинилите се, както и аудиозаписа, за да се чуе какво точно си казвате при подминатото нарушение срещу Леандро Годой. От спортно-техническата комисия на централата утвърдиха двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в

0: четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон, а в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференциите. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлин Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Селекционерът на националния отбор по волейбол за жени на България, Марчело Абонданца, определи състав от 14 състезателки за първата седмица на турнира Лига на нациите. Първият мач на волейболистките ни от първата седмица на турнира в Бразилия ще бъде срещу Италия на 3 юни, като следват срещи с Доминиканската република, Бразилия и Турция. Поставеният под номер 6 в схемата Данил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро.
1: Ред и на информацията за времето, прогнозата и актуалната информация за времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време днес в страната. Купеста облачност се разви в следобедните часове над планините в югозападната част от страната. Само на изолирани места там преваля слаб краткотраен дъжд. Температурите високи от до 31 градуса в Видин и Сандански, а най-прохладно беше в Ахтопол 23 градуса. В планините температурите бяха от 4 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи и утре бавно да се понижава. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще е топло, с максимални температури между 29 и 34 градуса, в столицата около 28. И в планините утре предимно слънчево време, около и след обяд с развитие на купесто-дъждовна облачност. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18, на 2000 метра около 12 градуса. В четвъртък с умерен северо-западен, в източните райони север-северо-източен вятър, ще нахлува сравнително хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт, вятъра ще се усилва, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури. Има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове на Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и над планинските райони, но вече само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Очаква се около 19 часа да бъде пуснато движението край пътен възел Скобелева майка в Пловдив в посока автомагистрала Тракия. До тогава трябва да бъде изтеглена цистерната, която се обърна на платното и доведе до затруднения в движението. Цистерната е превозвала сярна киселина. Изтеклото количество е минимално и няма опасност от осложняване на ситуацията, увериха по-рано от пожарната. Трафикът се регулира от екипи на пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението за това участък е пренасочено в двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час.

0: на автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км в посока София движението е пренасочено от пътен възел Силипли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат съобразена скорост.
1: А сега да чуем отново водещите новини.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може

0: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: Това е 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Марин Тенев. Водата в част от кварталите на Габрово и села в Севлиевско е негодна за пиене след наводнението в района, съобщиха преди малко от регионалната здравна инспекция, като се позовават на частично готовите резултати. Наличие на манган над допустимите норми е установен във водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цвета на водата са неприемливи в квартали на Габрово и населени места в Севлиевско. Ешерихия коли и колиформи в водата са установени при пробите, взети от габровския квартал Бучкиня и севлиевските села Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. По-рано тази вечер бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението от нечовешки животи нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от петия етаж, си поръчали дрогата по интернет.
2: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето

0: 16 годишно, майката да не е вкъщи и да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: Комисар Илия Топаров потвърди още, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се разиграва трагедията, но също не е подало сигнал в полицията. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се утре окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България.
2: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати.
1: По повод задържането на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, и появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, главният секретар на МВР Георги Кандев каза, че е поканил адвокат Зорница Костова, след заявеното от нея, че има схема за това в главната дирекция Национална полиция.
3: В тази връзка тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
2: Хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
1: Казаха главният секретар на МВР и вътрешният министър. Три дни след задържането на Васил Михайлов от прокуратурата заявиха, работят по цялостното изясняване на криминалната му дейност. Срещу него се водят няколко дела, има постановени няколко присъди и също така има много отводи на пернишки съдии, поради които делата са били прехвърлени в Софийския районен съд. В момента той изтърпява присъда от 1 година и 8 месеца в Централния Софийски затвор. За 5 години България получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. Според него, част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, могат да бъдат заменени с други, които вече са в ход.
4: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума, но със сигурност да завършим най-малкото над средноевропейските стойности.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов увери още, че проекти, които вече са започнати, но няма да могат да бъдат докладвани в Брюксел в срок, ще бъдат платени от националния бюджет. Според него това няма да наложи тегляне на допълнителен дълг над предвиденото от кабинета. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу неприемливото поведение на Русия. В съвместна декларация пред ООН близо 50 държави осъдиха това, което определиха като заплахи от страна на Русия срещу посолствата им в Украина. Декларацията беше подписана от европейски държави, Япония, Южна Корея и други. Съединените щати не бяха сред подписалите я. А председателят на Руската държавна дума Вячеслав Володин предупреди Киев, че ако цивилното население на страната му бъде атакувано, срещу Украина ще бъдат използвани ядрени оръжия. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като през нощта американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяването на войната. Цената на сорт петрол Брент скочи с повече от 4%, след като американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки, а Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. Спортните новини представя Борислав Нинов.
5: Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите».

0: В допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, най-добър треньор е наставника на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Спортно-техническата комисия на централата утвърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон, а в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференците. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Пет победи по едно реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от българките е Габриела Антова с максимален актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата Данил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро. Напред продължават още шампионката от миналата година Коко Гоф и 16-та в схемата Наоми Осака. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 16-я 113 км етап от колоезащната обиколка на Италия. Вингегор е лидера в главното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса по Черноморието до 27-28 градуса в Сандански и Петричко. В момента купеста облачност има на Триородопската област. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта няма да претърпи съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има след обедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 MHz, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

първите минути на 27 май сряда. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. Водата в някои населени места обаче е негодна за пиене. Стихията от нечовешки животи причини сериозни щети. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво средства по националния план за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва за обстрел. Продължава топлото време с необичайно високи температури в Западна Европа. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Водата в част от кварталите на Габрово и села Всевлиевско е негодна за пиене след наводнението в района, съобщиха от регионалната здравна инспекция, като се позовават на частично готовите резултати. Наличие на манган над допустимите норми е установен във водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цветът на водата са неприемливи в квартали на Габрово и населени места в Севлиевско. Ешерихия коли и колиформи във водата са установени при пробите, взети от габровския квартал Бичкиня и севлиевските села Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. Снощи бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението от нечовешки живот и нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Април.

0: пръци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от петия етаж, си поръчали дрогата по интернет.
1: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качих в апартамента, беше невиждана гледка и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди, че на събирането е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е разиграла трагедията. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо. Тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции в Южна България. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, изтъкна министър Демерджиев.
3: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция. Не само Главна дирекция Национална полиция, имаме проблеми в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим. Като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
2: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
0: България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, увери вице-премьерът Атанас Пеканов. По думите му вече е освоена 53% от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. До 31 август трябва да докладваме свършеното по проектите за петото плащане, но първото предизвикателство остава, четвъртото, коментира Пеканов. Обобщение на репортера Марта Младенова.
4: 5 юни е срокът, до който финално трябва да се представят резултатите по проектите от четвъртото плащане по плана за възстановяване пред Европейската комисия.
5: Законодателство за противодействие на корупцията. Там сме уверени, че нещата ще се случат до другата седмица и ние ще можем да я отчетем като изпълнена. Реформата относно ВИК, реформата по отношение на БЕХ, първа стъпка и избора на фонд менеджер за фонда за декарбонизация.
4: Вице-премиерът Атанас Пеканов определи реформата в БЕХ като голям проблем. При реформите за петото плащане, което трябва да се докладва до 31 август, също сме сериозно изостанали, но Пеканов е оптимист, че част от средствата общо по плана ще бъдат спасени.
5: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. А най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума.
4: Вече започнатите проекти, които не успеят да се финансират по плана, ще бъдат изплатени с национален ресурс, но без това да доведе до по-висока задлъжнялост. За новините, Марта Младенова.
0: Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу действията на Русия. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
6: Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер подчерта, че заплахите на Русия няма да подействат.
7: Русия се опитва да всее паника и страх в Украина, да я изолира, но посланието ни е ясно. Това няма да стане. Европейският съюз запазва присъствието си и продължава да изпълнява дейността си в Киев.
6: Вчера руският външен министър Сергей Лавров

0: София, американския му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер едно на Москва предупреди, че Русия започва кампания на системни военни удари по цели в Киев. Преди това същото предупреждение отправи и Руското министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица. Външният министър на Украина Андрій Сибіга определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев. Сибіга заяви, че Русия, цитирам, се присмива на всички усилия за мир. На този фон украинската противовъздушна отбрана заяви, че е свалила 111 от 122 дрона, изстреляни от Русия през последното денонощие. Руската армия е атакувала Украина с две балистични ракети. За новините Лилия Димитрова.
1: Руската държавна дума прия закон, който позволява конфискация на собствеността на живеещи в чужбина руски граждани заради действия, накърняващи интереса на държавата. Съгласно новото законодателство, руснаците, живеещи в чужбина, могат да загубят жилищата си, ако публично заявят, че осъждат войната в Украина. Руските закони вече позволяват конфискацията на

0: активи, притежавани от живеещи в чужбина руски граждани, например на лица квалифицирани като чуждестранни агенти, които работят за нежелани организации. Новите текстове значително ще увеличат кръга от хора, към които могат да се прилагат подобни мерки. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като през нощта американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяване на войната. Цената на сорта петрол Брент скочи с повече от 4%, след като американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки, а Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. Горещата вълна в западната част на Европа обхвана и Испания. В последните дни на места са регистрирани температури от 38 градуса, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Данните на Държавната метеорологична агенция показват, че термометрите в Севиля са отчели необичайно високите за края на май стойности. Синоптиците подчертават, че в по-голямата част от Испания са регистрирани много високи температури за този период от годината, между 5 и 10 градуса по Целзий над нормалните за сезона. Прогнозите показват, че в следващите дни може да се стигне дори до 40 градусова жега в някои райони на провинциите Кордоба и Севиля. В четвъртък и петък температурите могат да надхвърлят 34 градуса по Целзий почти навсякъде в страната и 38 градуса в части от долините на реките Ебро, Гладиана и Гуадалкивир, посочи говорителят на метеорологичната агенция Рубен Дел Кампо. Освен това, в много райони се очакват и тропически нощи, което означава, че температурите ще надхвърлят 20 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин ще чуем от Борислав Нинов.
2: Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». Допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, за най-добър треньор бе избран наставникът на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев, които ръководиха срещата от последния кръг на първенството в първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Спортно-техническата комисия на Централата утвърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичния Септември и Янтра Габорово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон. А в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференциите. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Пет победи по едно реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от българките е Габриела Антова с максимален актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата Даниил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2-3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6-4 и 6-2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро. Напред продължават още шампионката от миналата година Коко Гоф и 16-та схемата Наоми Осака. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 16-я 113 км етап от колоезачната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в главното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в Смолян до 22-23 градуса в Лом, Оряхово, Силистра, Сандански и Благоевград. София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 82%.

0: Атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре в следобедните часове на много места ще бъде горещо с максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 30 май за геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт временно ще се променя организацията на движение между 218 и 229 км на магистрала Тракия. Между 7 и 20 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посочения участък. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. В редица населени места обаче водата е негодна за пиене. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, увери вице-премьерът Атанас Пеканов. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва за обстрел. Продължава топлото време с необичайно високи температури в Западна Европа. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –